0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det jo snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort å gå.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake i tid, og vi skal høre på flere flotte gamle innslag ifra sendingene våre. Så det første nå i dag, den 21. skal vi få høre om en svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget i 1999.
1: Ja. Så skal vi i gang med et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe i Lerskardalen. Og det er jo selvfølgelig en begivenhet som ble lagt merke til i Radio Korgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre hun Lisbeth Buskli, flott sanger fra Korgen. Då ska vi få höra hur ska sjunga åt oss. En vilken sång det får vi höra.
1: Och det är inte så många år tillbaka, faktiskt bara en 2-3 år, så var det ho Johanna Bryggfjell. Hon är ju från Bryggfjelldalen, bor i Oslo. Driver nog med väldigt aktiv konst och hon har loggat en intressant porträtt av han Putin. Men alle streker ser ut som en penis.
0: Og det då Lisbeth Neler

0: som har tatt en prat med henne.
1: Det var det.
0: Så skal vi ta en ferjetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Mm-hmm. Og til slutt I kveld, da skal vi få høre en Arvid Kongsli I et intervju fra 1998 av en Tormod Berg mellom andre, ha et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.

0: Og vi vet jo at det skjer en del ting tilknytning til jakt på sjeldne dyr som gjør at oss prøver å få det med I vargsendinga når det aktuelt. Og en meget aktuell sak det var I går. Da satte en kar eller de var to oppe I skogen oppe I Lerskardalen. Der kom det fram en gaupe. Det sa pang. Og I dag så ligger gaupa veldig rolig. Gårdagens skytter, Leif Målvatten. God kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Gratulerer med en, sikkert en ganske spesiell jaktprestasjon.
1: Ja, altså, takk.
0: Hva som skjedde?
1: Nei, hva som skjedde? Det var noe for et par dager siden, så... Ja, men det var tre dager nå, da, og drap en rev oppi, opp på måkerne og så videre oppi.
0: Ja vel?
2: Bryggfjellet.
1: Ja.
0: Oppi Bryggfjellet I Lerskardalen,
1: ja? Ja, da ble det stod det bare I Bryggfjellet.
2: Ja, men det var vel ikke rett?
1: Nei, det var nok ikke det.
0: Nei, og men har dere kikket til gaupa tidligere da, ettersom dere fant den her reven?
1: Ja, det har vi nå gjort. Vi har jo følt litt med det her spåren nå. Men det har nå ikke vært så mye aktuelt. Det var nå I grunn bare passert da.
0: Men det har vært litt trafikk?
1: Ja, det hadde jo vært.
0: Ja.
1: Akkurat nå I siste veka så hadde det vært veldig mye trafikk.
0: Jaha.
2: Er det noe paringstid nå for gaupa?
1: Ja, de sier det.
2: Så da samles du da, eller?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Det vel gjennom signaler og lyder at de finner hverandre.
2: Ja.
0: Lukt. Sånn feromoner, som det kalles.
2: Ja.
0: Men da begynte dere å følge med, da, det så liksom nærmest på reven som åte, da.
1: Ja, ja, og jeg var jo her en morgen før jeg får på arbeid, så var vi jo, og så fikk vi jo se det der vegene der, og jeg stod jo ikke helt hva det var for noe. Det var jo en veg som var 40 cent brei, og så var det jo spår oppi der.
2: Snudunge, I løpet.
1: Da. Ja, det var jo sånn lang, så jo nesten ut som noen av... Kjørt skutter, det var så brett opp igjennom.
2: Oi, oi.
1: Og jeg begynte jo å gange etter det der spårene der, og fant jeg jo blod, og begynte jo å spekulere på kanskje at det var noe såre dyr som før. Men jeg var jo gått mot landet. Det var så bratt opp igjennom at jeg har problemer å gange etter opp igjennom livet.
0: Ja, det jo styggbratt oppi der.
1: Og det var imponerende sko å børe den reven mot landet.
0: Oh.
1: Det synes jeg var svært ut av å tog redde.
0: Ja. Så hun har vært langt ned I dalen og tatt reven, og så bare
1: Nei,
0: en masse...
1: Nei, hun tatt den det rett... Ja, det blir noe rett opp om huset på stranden, da.
0: Jaha, akkurat.
1: Opp på høyen der.
0: Ja. Og så bar hun med seg kadavret oppover lia.
1: Ja, og bør han over noen åkere, altså opp I en ås, og lenger opp imot klubben.
0: Jaha.
1: Og det fant jeg han nå.
0: Akkurat.
1: Og da var vi nå kveldene, og det begynte nå å bli litt I sånn fjemring her da, så. Og satt og gløtte, men det kom nå ikke noe. Og kom om morgenen, så hadde hun noe høre der og ete.
0: Ja, vel. Så hun var der og forsynte seg om natta?
1: Ja.
0: Ja?
1: Så det var jo ikke før da I går morges at vi, da var vi noe såpass tidlig på han. Altså.
0: Var dere da oppåt åte?
1: Ikke jeg. Jeg sto på post I det der bratt henget og det ned mot brua der I. Det der nybrua, som han kaller det.
0: Nybrua innom strang.
1: Ja, det sa han videre, kjør nå over når han skal hjem.
0: Ja.
1: Så jeg satt jo på postet, for hun bruker å passere broen når hun skal far åt Lerskalien.
0: Ja, men...
1: Så, og så for han videre og skulle...
0: Oppå åte.
1: Ja, skulle sette der.
0: Ja.
1: Men det har nog säkert skjedd. Det var nog det att Otto har varit där när han var på tur så han har nog säkert stött på dig.
3: Ja.
1: Och han nog före förbi han på en slags vis och så.
0: Och då fann jag ut att det var bäst att krypa på östsida.
1: Ja, och vi gjorde säkert det.
3: Ja, och nord då.
0: Och där satt han Leif Målvatten och väntade.
1: Ja, jag satt ju nere där så.
0: Så du satt på rätt plats alltså?
1: Ja, ja, det gjorde jag ju. Hon kom nog där så det var nog.
2: Ja. Har hon sina vägar att gå närmast?
1: Ja, det var ju säkert. Det tyder ju på det. Och det är klart det är bruen, eller de brukar ju.
2: Och gör det.
0: Och har inte löst på älva?
1: Nej. Hun får noe hjelve for meg på slutt.
0: Ja vel, så hun stupet ikke på første på skuddet?
1: Nei, det gjorde hun jo ikke. Jeg skutt jo på opp I leder, og hun får jo ned på veien. Og så får hun da også på plogakanten, og der fikk jeg da satt inn et avlivningsskudd på.
0: Jaha.
1: Ja, da for hun ut før plogkanten også rett I elv.
0: Og sier det, ja. Det var litt drama.
1: Ja, det var det, ja. Det gikk noe litt fort for seg der. Ja. Hun var ikke akkurat sen etter jeg har skuttet på.
0: Nei. Hvor langt hold har du?
1: Nei, det var bare 20-30 meter først skuddet.
0: Ja, vel. Så det var noe et sikkert hold?
1: Ja, da. Ja.
2: Var du skolven?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Du är en sån vant och rolig jäger.
1: Nej, det vet inte. Det
2: kommer sig gör. Kanske.
1: Ja, det man blir ju chockad så skulven akkurat när det är det som det är den lyckas med älgjakt. Ja. Finn och roen.
0: Skulven kommer inte på.
1: Ja, det. Nej, det var nog artig upplevelse.
0: Ja, det var ju det första gången du sköt gaupe.
1: Ja, det har jag aldrig löst skudd på gaupe för så.
2: Ja. Det är en upplevelse det var.
0: Var det jag hörde att du var 22 kilo, är det sant det?
1: Ja, var 22 ett halvt kilo. Ja,
0: det är ju I svär gaupe det.
1: Ja, jag tänker halv kilo med rävkött I också.
0: Ja väl.
2: Och det är nog en stor gaupe på det här årstid, är det inte det?
1: Ja, det var ju en stor handgaupe, stor I kroppen, och hon var ju tynn I, och dålig håll på sig.
0: Ja. De sliter väl nog?
1: Ja, så har hon radiosändaren där.
2: Ja.
1: Och den såg ut så plaga av en god del.
0: Var det stökt det där såret?
1: Ja, det var nog... det var nog vanligt som betänkt det där.
0: Ja. Har du fått höra att den sändaren har varit att den har varit påmonterad?
1: Nej, jag har inte snackat med någon ifrån fylke.
0: Ja, kan
1: bli det var lite härliga grejer. Ja. Det var intressant att få veta.
0: Kan bli nog gaupas vidare skäbne. Ska du ha henne själv eller ska du sälja åt en utstoppare?
1: Nej, det jeg vet jeg ikke. Jeg har ikke tenkt så mye over det.
0: Jeg har ikke tenkt noe på det. Ja, hva sa han jaktkompisen? Han Vidar Tverro, da det smal?
1: Nei, da han ble noe fornøyd.
0: Ja, han ble for det.
2: Kanskje det flere saueeiere som ble fornøyd?
1: Det det som sikkert. Det klart at hun har sikkert holdt tall opp I klubben, og det klart når det blir vår, så.
0: Det var vel store tap der I høst?
1: Ja, det var jo det,
0: ja.
2: Kan jeg bare skulle si, er det den eneste gaupa som får skjuter I Hamnes?
1: Nei, det jo et helle, jo. Og det var jo, det var to som var dagen før på å åt på det der rævende.
2: Ja, veldig, ja.
1: Så det var noe et helle gaupa, men den morgenen så var hun alene, det der, og de andre var førn sin vei, det vet ikke jeg, men de har jo holdt jakting I dag på I Kongsten, så var førn over brua.
0: Ja vel.
1: I natt. Ja. Så det nog säkert en annan ja.
2: Du kan läsa ner det med snö där uppe. Det väl inte så mycket snö uppe I Lerska.
1: Nej, det bärt.
2: Det bärt. Ja. Har du grönt?
1: Nej, det bär nog för så vitt och gång. Ja. Det går inte så djupt det. Ja.
0: Nej, men det var intressant att få höra det här Leif. Det var en artig upplevelse för det att få med.
1: Ja da.
0: Og så klassa de jo inn sammen med vargnatta, så fant ut oss at ring om det ikke var varg, så var det I alle fall gaupe.
1: Ja da.
2: Store spår.
0: Da får du ha takk for at oss fikk hefte bort på en lørdag kveld.
1: Ja,
0: det så får du nå ha en fortsatt god kveld.
1: Ja, det ikke så.
0: Ha det, ha det.
3: Og jeg gleder meg veldig til å ønske kulturskolen velkommen som aktør. Så nå venter vi dem inn. Og den unge damen som skal synge for oss I dag, det hun Lisbeth Buskli, som går og lærer å synge I kulturskolen. Og hun så fornemmer at hun med seg to kordamer. Og det jo ikke noe småtterier, for hun har med seg sanglæreren sin, og så har hun med seg rektor I kulturskolen som korister, og så har hun med seg sin egen akkompagnatør. Og det da Solveig Dydøsmo, og Elisabeth Ødegård, og Elisabeth Knudsen. Men stjerna I dag, det altså Lisbeth, så vær så god.

0: Du, Jarle, du fortell meg at en gang så for du med din korkverga der. Når du var det der?
1: Jeg tror det var i 38, hvis jeg ikke tar feil. Og det var onkel min som har fått en ny bil, og så ville han ha meg med på en tur.
0: Ja, men den der bilen, han jo ny ennå.
1: Ja, han nå helt og hånd overholdet nå igjen, så blank og fin.
0: Så de som har sett en gammel Opel Kadett, så sneker seg rundt der?
1: Ja, de, han var på gården her en dag.
0: Akkurat.
1: Så det var sikkert mange som så den der bilen.
0: Ja, det lett å legge merke til. Så det var den du for med?
1: Ja, det var den vi for
0: med. Det var onkelen din, sa han da?
1: Ja, onkelen din, sa han. Mm-hmm. Og jeg gikk ut her når den kom hit på gården, så gikk jeg ut og så på den hele bilen, og jeg kunne nesten ikke tro at den var så liten. Og den bilen kom de ifra Bodø med kone og en unge, og full opppakning hver sommer. Så jeg skjønner ikke de foråt og fikk med alt det.
0: Nei, det er jo ikke den største bilen i verden, det der.
1: Nei, og du vet, fjern er jo, det er jo så lite. Tør det ikke så stort.
0: Tør ikke så mye tøng, nei.
1: Neida.
0: Men dere startet nå, og så for dere.
1: Ja da, vi for oppover, og så kom jo nå dit opp ferga. Men jeg tror at vi var tatt turbilen. Vi fikk ikke være med i bilen ombord.
0: Nei.
1: Nei. Og når at alt var ferdig de låste jo fast bilen også, så vinket de bare at vi måtte bare komme og stille oss opp.
0: Og denne ferja, det er ikke det var for noe egentlig?
1: Nei, det vet jeg sannelig ikke. Det var noe en som har bygd det her i kommunen.
0: Ja.
1: Om det var oppe på baklandet, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg hører navnet, men jeg kjente ikke til det.
0: Nei, men det kan jo hende at det er noen av lytterne som kan hjelpe oss med. Men hvordan fungerte hun?
1: Hun fungerte på den måten at det er jo strekt en tjukk veier tvert over elve. Så jeg festet på begge innene.
0: Gikk den ned i vattnet?
1: Ja, han gikk inn i vattnet.
0: Vask
1: han,
0: ja.
1: Gikk i vattnet, ja. Og så var det jo lytte. I lytte på ferget. Så den der veien var jo tredd først gjennom den lytta, vet du.
0: Akkurat.
1: Ja. Og så, hun kom seg jo ikke noen plass.
0: Nei.
1: Og så satte de noe i gang, og det var to mann som holdt på, og de rodde noe litt grann.
0: Eller stakk, ja.
1: Og så anser på noe at de stakk årene i vattnet sånn og styret liksom. Og det var akkurat så det var strømmen som drog ferget.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo ikke sett noe sånt før, vet du. Vi var jo vant til de båtene her. Så vi måtte jo ro med når vi skulle med året.
0: Så det der var sikkert svære saker å se.
1: Ja, det ble jo noe nytt.
0: Ja, automatikk.
1: Ja, det ble nytt for meg i hvert fall.
0: Ja. Så da fikk dere far over på egen hånd etterpå, var det så?
1: Nei da, vi var med på samme turen over, altså det var vi, men vi fikk ikke være inne i bilen.
0: Åja, da fikk vi være med, men ikke inne i bilen.
1: Nei. Så. Sånn var det, så vi, når vi kom på andre siden, så gikk vi ut først, og så kom da bilen etterpå. De låste av fergen, vet du, på land, og sånn ikke at det skulle drages ut, når bilen begynte å akselerere.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Vet du om det var store biler som kunne fare med den her?
1: Nei, det var ikke det. Det var ikke stor. Og det gikk ikke an å ha biler med tilhenger.
0: Nei, selvfølgelig. Det
1: var for lang.
0: Det var for lang, ja, i de tider. Ja. Tror du det tok mange minutter å komme seg over?
1: Nei, det tør jeg nå ikke si akkurat. Men,
0: for den tiden gikk vel så fort, han?
1: Ja, det gikk ganske fort, det der. Og merker det nok. Ja. Nå er det jo ikke langt heller over der.
0: Nei.
1: Det er nok så kort.
0: Men det der var like før at den ferja sluttet av gang.
1: Ja, det måtte jo være, for den nye brua i Korgen, hun kom jo i 38.
0: Ja.
1: Och jag var, ja, men ta med far min och mor och min på den öppningen där. Och hvis jag inte minns fel så var det landsman i Hemnes som var, kom köran först med trots jag säger det, och det var W36 på bilen hans. Det huskar jag gott.
0: Ja.
1: För den bilen, den var vi rädd.
0: Oh ja.
1: Ja, vi var rädd. Den landsmansbilen, ja. Den var vi kände slattiskt inte glad i.
0: Inte man har gjort något här eller inte.
1: Ja, klart det. Vi har hört om landsman och han
0: får
1: fram då.
0: Kan det vara så var landsman då?
1: Det var Sällsätt.
0: Var Sällsätt?
1: Ja. Ja, då, det var... Men
0: det, det var väl en bru där förr, förstår vi.
1: Ja, den, det var väl Hängbru, ja. Men hon kom tätt att ner där som att ner väg, på väglin 1, så det kallas. Och över där, och så gick över och kom ner till det som han ja, Christian Kiosk och ja. Anders säger i korgen. Den brua har jag före många gånger. Ja.
0: Men det var inte lukka för bilar?
1: Nej då. Ja. Men jag lurer på, det var ju inte lov att ha hästar över, men jag lurer på en gång så var det en planke eller bord som var krust.
0: Ja.
1: Och så var det snack om att det var säkert en som förde med häst över. Och det var helt förbudt.
0: Ja, säkert. Du, ja. Nej, kan du få hästen över där? Det var nästan visst du skulle ha det över.
1: Ja, visst de skulle ha hästen över så var det till att börja med. Har jag fått veta nu. Att det var några stora båtar som var byggd för hästen. Men om att de kunde ta vagnar med, det är jag inte säker på. Men i alla fall så kunde nog ro tillbaka så få tag i vagnar. Men jag har ju hört rykter om att folk uppe i Sörfjället, de var grätten på det här att det inte var byggt större färger så de kunde köra med vagn på och far vidare.
0: Så jag såg att det var verkligen ett stängsel för folk?
1: Ja, det var ju det. Stängsel för Sörfjället.
0: Ja.
1: Det var att få korgen för så vidt. Ja. Ja.
0: Det var
1: ja, då, det
0: lite vanskeligt att få ställa sig.
1: Det var ju att ro. De rodde till korgen ifrån. Rodde ju mälka upp härifrån och till korgen mejeri. Måste passa på floa.
0: Akkurat.
1: Ja. Så det var ju älva som var den var riksvägen.
0: Det var det.
1: Ja. Tänk på att de drog bara mälka ifrån gården och i båt. Och så ifrån båten och in i mejeriet när de kom upp över.
0: Ja, det är lite...
1: Det var lite av en dag.
0: Ja, det var... när du kom hem till den där kämpefejeturen...
1: Nej, det kan jag inte huska. Alltså, men jag visste ju bara det att de syntes att det var artigt för mig att jag fick vara med på den där bilturen.
0: Ja.
1: För jag har ju inte varit med på sån liten bil för.

0: Nej, att han morar med vinkar åt bussen och snodde Hövdsson och tyckte att folk fick faktiskt sett på inover in till innehållet.
1: Akkurat, ja.
0: Ja, men det var nog mer källande att det passade in med teendet. Men det gick nog gott.
1: Yes.
0: Men en getar här ifrån morgon startade vi här med dyren klockan 7 och jag gick in i en hela vallet och så över Svebacken och ner till innan där. Så gick vi då hem igen. Och när klockan var 4 så var då hänt dem igen. Det var mycket för en 89-åring.
1: Men just du gruv för att geta hyra?
0: Nej, det kan jag inte minnas om det var något hyra. Det var nog... Det var nog det vanliga, mat och dryck.
1: Kanske det inte var så mycket
0: nej.
1: Pengar att betala.
2: Kanske så pass optimist att jag tror det kan bli en del andra år. Det är ju inte bara flött för de som har köpt sig på det huset. Det kan ju inte bara stänga dörren och stäcka av. Så rart med det. Det kan ju bli många tänkselspadring. Det tror jag kanske inte att det behöver bli bättre bönder igen.
3: Tror du det vill komma någon annan form för verksamhet här uppe?
2: Ja, det kan nog vara vanskeligt att få ta.
3: Du menar att framtiden för nyetablering här uppe, den är inte särskilt så enkel och lys?
2: Nej, det är nog kanske inte akkurat rätt platsen för något nytt. Och så är det nog många av de här större platserna som står i kö och ska ha den och det är något som lukkar upp. Så jag tror kanske det kan bli ganska.
3: Så du tror inte att staten eller storsamfunnet rätt och slett kan dirigera en eller annan ting som ska läggas där i?
2: Ja, den kan väl det, men det är nog helt på något att utgå nog det. Det är något spörsmål.
3: Men vi har ju så stora naturområden här uppe. Är det inte någon mulighet som att den kunde vara utnattna bättre?
2: Ja, det är väl klart att det kan säkert vara utnattna bättre naturområden. Men det är ju ett spörsmål om pengar, för att för det första, ja, så må det ju vara en som har en god idé för att sätta upp i livet när det gäller för exempel turismen, så ska det ju en god del pengar här för att komma igång. Så det kan ju tänka mig att både kommunen och kanske staten må det några midler så det känns igång med dem. Men det är ju absolut en möjlighet för att utnyttja det här området bättre än nu.
3: Ja, jag tror ju likaslänga med Breipostidssamfunnet med studis. Där uppe där har de alltså campingplats och de har hotell, räknat subsidiärt av LO så vitt jag vet. Och de har en hytteby som är enorm och det är ju märkligt att vi inte ska kunna grej att få något tansvarande här uppe med lite insats från en eller annan storsamfunn.
2: Ja, det är klart att det är nog som du säger att med en insats från storsamfunnet så skulle nog kunna lätt sig göra att få ta för sig. Jag tror ju i grunden att det inte är någon här som har varken ekonomi eller så att satsa så mycket pengar som det kanske krävs. Så det är någon som sagt det offentliga tröd här med någon bilder.
3: Eller skulle du tro när det gäller din egen, du driver förrättning här uppe, skulle du tro att framtiden vill bli för dig? Vill du få stor inverkning för dig?
2: Ja, det är klart att när folk med arbete så är det ju inte något positivt. Så att det man väl är vi hårt att det dock upp några andra kanske, men det ser ju kanske inte så fruktligt lystade ut som omedelbart.
3: Då vi har nog ser något på förhållanden här uppe och tänker på all den verksamheten som har nog varit här uppe, både på gjenanlegg och gruvar, så är det ikke få kroner som är tatt ut herifra. Det kan jo vara på tiden att vi begynte å få noe igjen nå ifra mer sentrale områder av kommunen.
2: Ja, det tror jag du är inne på.

0: på något väsentligt. Det syns absolut att man kunde vara en fin anledning att lätta oss få något tillbaka. För det är ju inte, så att säga, inte så lite så tatt ut av det här området. Man tänker på all de här vassdragsreguleringarna och förurensningar för gruva och linjebygging och diverse. Så är det ju här vi har fått det. Och då kunde ju vara rimligt att politikerna tänkte att det kanske kunde vara rimligt att tillbaka för något helt nu. Det syns ju inte det en historia som man har brukt att få till här i det här Bergvasslområdet.
1: Nej, men jag vet inte, vi har tankar och uppfattning om allt som är något sagt om det här i Bleikåslen och nedläggen och gruva och omställningsmedel. Alltså, jag är rädd för att det blir nog bara en massa stora ord, men när det känns till stycket så blir det lite handling.
0: Ja, det är väl aktiva en fara för det.
1: Ja, du driver en butik så är du väl stadig i kontakt med folk. Har du några intryck utav folk har intat slags hållning när det gäller nedläggelsen?
0: Nej, synd om det trasigt så vi inte förstår, men ellers har jag inte hört så mycket kommentarer egentligen. Jag tror kanske många av dem har allerede förberett sig på det värsta, så jag tror inte så att det var så väldigt stort om de högde bekräfta att det var nedläggelsen.
1: Så du menar att det här resultatet det var väl egentligen längre?
0: Det låg väl nog i kort.
1: Ja, då säger jag tack till Arne Arvid.

0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det jo snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort å gå.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake i tid, og vi skal høre på flere flotte gamle innslag ifra sendingene våre. Så det første nå i dag, den 21. skal vi få høre om en svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget i 1999.
1: Ja. Så skal vi i gang med et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe i Lerskardalen. Og det er jo selvfølgelig en begivenhet som ble lagt merke til i Radio Korgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre hun Lisbeth Buskli, flott sanger fra Korgen. Då ska vi få höra hur ska sjunga åt oss. En vilken sång det får vi höra.
1: Och det är inte så många år tillbaka, faktiskt bara en 2-3 år, så var det hon Johanna Bryggfjell. Hon är ju från Bryggfjelldalen, bor i Oslo. Driver nog med väldigt aktiv konst och hon har loggat en intressant porträtt av han Putin. Men alle streker ser ut som en penis.
0: Og det då Lisbeth Neler som har tatt en prat med ho.
1: Det var det.
0: Så skal vi ta en fergetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Og til slutt i kveld, da skal vi få høre Arvid Kongsli i et intervju fra 1998 av en Tormod Berg mellom andre. Ha et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.

0: at nå så det ferietid overalt. Også for dem som har bosted på Svalbard nå. Svein Harald Brennmo, har du vært lenge der oppe?
1: Nei, vi får nå opp i august i fjor. Sånn det vi. Så den begynner bare et år nå. Hva
0: det? Hva det har du? Fikk du deg arbeid her før du får opp over?
1: Ja, da, jeg søkte jo i fjor år, så jeg fikk jo arbeid der oppe med en gang da. Så får du nå bare opp.
0: Og du gjør det samme som du gjorde her nede?
1: Ja da, det noe maling av det der. Den var innvendig, veldig kold.
0: Åja, bare innvendig. Dette er det for feil utvendig da.
1: Nei, men det, jeg har andre til å gjøre det utvendig. Det er så kaldt ute, så.
0: Så du passer på å være inne?
1: Ja, hun liker å stå inne. Ja.
0: Er det stor forskjell på arbeidsforholdene her på fastlandet, altså på Svalbard?
1: Nei, det noe egentlig akkurat det samme. Det ikke noe sånn forskjell på omtrent noen ting. Det jo det at man må jo planlegge mer når man der oppe, sånn at, for at vi har jo ikke båter på vinteren, så vi må jo ha alt ut av materiell opp på sommeren.
0: Det blir for kostbart å ta det med fly.
1: Ja, det blir vel veldig dyrt.
0: Så. Hvor ofte det fly forresten, så? Så flyter jeg med Svalbard.
1: Men nå det, ikke det 11, nei 9. 9 avganger i veka til Svalbard.
0: Det var jo voldsomt. Er det på grunn av turismen?
1: Ja, det bare på grunn av turismen. Så når det var det sist da, i 91, så var det jo bare 3 avganger i veka, så.
0: Og alle turisterne, de skal jo ut i terrenget.
1: Ja, mestparten skal jo dit, altså.
0: Ja, du rustet deg med snøskuter der oppe.
1: Ja, vi har nå kjøpt en par, tre, fire stykker som vi har nå, så...
0: Er det fritt frem å bruke den?
1: Ja, enda så det, men som ser vi det fra neste år, så blir det nye regler, og da blir det strengere både for turister og for fastboende å kjøre. Det skal vel bli nærmere sånne Norges regler.
0: Så dere, har dere noe besøk ut av isbjørn?
1: Nei, vi har ikke hatt noe besøk av isbjørn i vinter. Det er bare en ferdødelig noe hytte og sånn,
0: men... Men er det 2 år siden? Det var vel et kvinnfolk som ble slått av isbjørn. Ja,
1: det var jo på sånn sommer... Det var en sånn sommerbyen over igjen, så ikke kom seg med isen. De var jo så svange at de måtte jo bare slå ihjel.
0: Åja, det var en enslig bjørn,
1: ja. Ja, da, det er jo sånn der streifres og ikke kommer seg med isen når den fær nordover det, altså. Så... Før han jo bare lette til mat.
0: Er det noen fiskemuligheter der på sommertid?
1: Ja, de sier det er noe vatten. Så det er når du fær mot, ut mot Isfjord radio, der er det noe vatten som bruker fisk som det er i Sjørøy. Men vi har nok ikke vært der enda, altså.
0: Ja, hvilken tid er det sesong for sånt der oppe?
1: Nei, jeg tror de både fisk på vinteren og på sommeren der, så. Jeg vet ikke det.
0: Så den fisk på isen da?
1: Ja.
0: Det er vel i avdeling som driver med vedlikehold av bygningene der. Er det mange som arbeider med vedlikehold?
1: Ja, vi er vel en 40 stykker på det firmaet mitt. Det er deres egen ansatt. Så, men jeg er jo alene maler der enda, så det er nok å gjøre.
0: Er det mange leiligheter, så finnes det de lange arbeidene du er.
1: Ja. Jeg vet ikke, det kan jo være en... De sier jo nå at en 14-1500 innbyggere, så det er nå sikkert en nærmere 1000 enheter da. For det er jo mye hyble, og det er jo ikke så mye leiligheter, det er det jo ikke.
0: Eller drifte i gruven, eller gått ned med når det gjelder mannskap?
1: Ja, nå det jo ikke mange igjen. Jeg tror ikke det mer enn en par hundre stykker igjen i Store Norske, og de har ju tänkt att träcka sig ut nu från Långebyen, så de ska ju över till Svea. Och ifrån år 2000 renar man var färdigdreven i Långebyen. Så.
0: Jag kan läsa folk äldre som bor där.
1: Nej, det är nog, vi har ju universitetet, så där är ju mycket sådana där professorer och sådana där, och lärare, så är på universitetet, och studenterna då. Och så har du ju mycket på forskning. Och resten är ju statliga, mest statliga då. Och så är det ju kommit det här de sista 10 åren, det är ju kommit mycket privat sån, turismensatsing så.
0: Så det blir, det är mindre kör och mer turister?
1: Ja, det är ju mycket turister, men de har ju haft stagnation, för det börjar ju bli lite dyrt där att vara där uppe som turist.
0: Så, så det behöver helst vara ansatt?
1: Ja, ansatt eller känner sig bor där uppe hvis du ska upp över dit. Det är ju väldigt dyrt på hotellen och så läser skuter och far på turer och sånt, det är ju kämpedyrt.
0: Jag har sett det är någon som har varit här som turar upp över, och det är ju det verkar väldigt dyrt.
1: Ja, för du måste ju säkert betala en hvis man ska resa härifrån, så blir det ju en 5000 varje flyresa och sen 1200-1300 för hotellrummet per dag, så det blir ju fort pengar utav det. Så hvis man ska vara med på något, de har ju sån fotturer och 3 timmars fottur upp till gruva 2, så är gruvan som ligger likadant ner, och det tar de väl en 350 kronor för, så en sån.
0: Det är inte något samlarpris, de måste betala extra för sånt.
1: Ja, de måste betala extra för allt du ska vara med på. Det blir fort dyrt.
0: Är det med vara i butikter, är det skickligt?
1: Ja, det är kanske lite för skickligt, för det är bara sådana märkekläder, och de är väldigt dyra. De är ju kanske rimliga, men de är ju säkert rimligare än här, men det är ju väldigt dyra kläder.
0: De har så kallt svalbarskatter uppe, kan det bli i förhåll till här med överskudd på förtjänaste?
1: Nej, det blir ju mycket mer igen, det blir det ju. De har ju bara 13,8% skatt, så. Och det är ju oavsett hur man arbetar och eller övertid och allt, så det blir ju mycket igen.
0: Men lönningarna, är de omtrent som här då?
1: Ja, timmelöningen ligger på omtrent detsamma som här nere nu också. Så det har ju varit en våldsam ökning där uppe.
0: Så när jag börjar upp en par år, så kan du fullföra det här projektet med det här huset i Ålernäs?
1: Ja, det må vi väl börja med nästa år. I år var det för lite tid, så. Det var bara 3 veckors ferie, så.
0: Ja, när kom dock ni över?
1: Vi kom ju... Monica. Ja, jag husker inte.
0: Ja, men norska då grejs.
1: Ja, det blir ju på måndag den 19, så.
0: Då är det slut på ferie. Ja. Då får jag önska god tur uppover.
1: Ja. Ja, tack ska du ha.

0: Du, Jarle, du fortell meg at en gang så for du med din der korkverga der. Når du ja, var det der?
1: Jeg tror det var i 38, hvis jeg ikke tar feil. Og det var onkel min som har fått en ny bil, og så ville han ha meg med på en tur.
0: Ja, men den der bilen, han jo ny ennå.
1: Ja, han nå helt og hånd overholdet nå igjen, så blank og fin.
0: Så de som har sett en gammel Opel Kadett, så sneker seg rundt der?
1: Ja, de, han var på gården her den dagen.
0: Akkurat.
1: Så det var sikkert mange som så den der bilen.
0: Ja, det lett å legge merke til. Så det var den du for med?
1: Ja, det var den vi for
0: med. Det var onkelen din, sa han da?
1: Ja, onkelen min sa den. Og jeg gikk ut her når den kom hit på gården, så gikk jeg ut og så på den hele bilen, og jeg kunne nesten ikke tro at den var så liten. Og den bilen kom de ifra Bodø med kone og en unge, og full opppakning hver sommer. Så jeg skjønner ikke hva de får åt og fikk med alt det.
0: Nei, det er jo ikke den største bilen i verden, det.
1: Nei, og du vet, fjern er jo, det er jo så lite. Tør det ikke så stort.
0: Tør det ikke så mye tyngd, nei.
1: Neida.
0: Men dere startet nå, og så for dere.
1: Ja da, vi for oppover, og så kom vi nå dit og ferget. Men jeg tror at vi ble sett, så tatt utur bilen. Vi fikk ikke være med i bilen ombord.
0: Nei.
1: Nei. Og når at alt var ferdig med... De låste jo fast bilen også, så vinket de bare at vi måtte bare komme og stille oss opp.
0: Og denne ferja, det er ikke det var for noe egentlig?
1: Nei, det vet jeg sannelig ikke. Det var noe en som har bygd det her i kommunen.
0: Ja.
1: Om det var på baklandet, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg har navnet, men jeg kjente ikke til det.
0: Nei, men det kan jo hende til noen av lytterne som kan hjelpe oss med. Men hvordan fungerte hun?
1: Hun fungerte på den måten at det er jo en strekt en tjukk veier tvert over elve. Så jeg festet på begge innene.
0: Gikk den ned i vattnet?
1: Ja, han gikk inn i vattnet.
0: Vaskan, ja.
1: Ja, gikk i vattnet, ja. Og så var det jo lytte. I lytte på ferget. Så den der veien var jo tredd først gjennom den lytta, vet du.
0: Akkurat.
1: Ja. Og så hun kom seg jo ikke noen plass.
0: Nei.
1: Og så sette de nå i gang, og det var to mann som holdt på, og de rodde nå litt grann.
0: Eller stakk, ja.
1: Og så anser jeg på noe, de stakk årene i vattnet sånn og styrer liksom. Og det var akkurat så det var strømmen som drog ferga.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo ikke sett noe sånt før, vet du. Vi var jo vant til de båtene her. Så vi måtte jo ro når vi skulle med året.
0: Så det der var sikkert svære saker å se.
1: Ja, det ble jo noe nytt.
0: Ja, automatikk.
1: Ja, det ble nytt for meg i hvert fall.
0: Ja. Så da fikk dere far over på egen hånd etterpå, var det så?
1: Neida, vi var med på samme turen over, altså det var vi, men vi fikk ikke være inne i bilen.
0: Åja, da fikk vi være med, men ikke inne i bilen.
1: Nei. Sånn var det. Så vi, når vi kom på andre siden, så gikk vi ut først, og så kom bilen etterpå. De låste av ferget, vet du, på land, og sånn ikke at det skulle drages ut, når bilen begynte å akselerere.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Vet du om det var store biler som kunne få med den her?
1: Nei, det var ikke det. Det var ikke stor. Og det gikk ikke an å ha biler med tilhenger.
0: Nei, selvfølgelig.
1: Det var for lang.
0: Det var for lang, ja, i de tider. Ja. Tror du det tok mange minutter å komme seg over?
1: Nei, det tør jeg nok ikke si akkurat. Men,
0: for den tiden gikk vel så fort?
1: Ja, det gikk ganske fort det der. Og merkelig nok, ja. Nå er det jo ikke langt heller over der.
0: Nei.
1: Det er noe, var noe nok, det er noe nok så kort.
0: Og, men det der var like før at den der ferien sluttet av gang.
1: Ja, det måtte jo være, for den nye brua i Korgen, hun kom jo i 38.
0: Ja.
1: Och jag var, ja, men ta med far min och mor med på den öppningen där. Och hvis jag inte minns fel, så var det landsman i Hemnes som var, kom köran först med drosjesidan. Och det var W36 på bilen. Det huskar gott.
0: Ja.
1: För den bilen, den var vi rädd.
0: Oh ja.
1: Ja, vi var rädd. Den landsmansbilen, ja. Den var vi inte slattis, inte glad i.
0: Inte man har gjort något gärna eller inte.
1: Ja, klart det. Vi har hört om landsman och han
0: får
1: fram då.
0: Kan det vara så var landsman då?
1: Det var Sällsätt.
0: Var Sällsätt?
1: Ja. Ja, då, det var... Det, sån.
0: Det var väl en brud där för förslaget?
1: Ja, det var väl hängbru, ja. Men hon kom tattat ner där som att ner väg, på väglin 1, så det kallas. Och över där. Och så gick över och kom ner till det som han Christian Kiosk och han ser i korgen. Den brua har jag före många gånger. Ja,
0: men det var inte lukka för bilar?
1: Nej då. Man är lur på, och det var ju inte lov att ha hästar över, man är lur på en gång så var det en planke eller bord som var krust.
0: Ja.
1: Och så var det snack om att det var säkert en som förde med häst över. Och det var helt förbudt.
0: Ja, selvfølgelig. Du, nej, kan du få hästen över där? Det var nästan visst du skulle ha det på.
1: Ja, visst de skulle ha hästen över så var det till att börja med. Har jag fått veta nu. Att det var några stora båtar som var byggd för hästen. Men om att de kunde ta vagnar med, det är jag inte säker på. Men i alla fall så kunde de nog ro tillbaka så få tag i vagnar. Men jag har ju hört rykter om att folk uppe i Sörfjäll, de var grätten på det här att det inte var byggt större färger. Så de kunde köra med vagn på och far vidare.
0: Så jag såg att det var verkligen ett stängsel för folk.
1: Ja, det var ju det. Stängsel för Sörfjället. Det var för korgen för så vitt. Ja.
0: Det var.
1: Ja, då, det
0: lite var. Lite skulle ha föreställt sig.
1: Det var ju ro. De rodde till korgen ifrån, rodde ju mjölka upp härifrån till korgen mejeri. Måste passa på floa.
0: Akkurat.
1: Ja. Så det var ju älva som var den var riksvägen.
0: Det var det.
1: Ja. Tänk på att de drog bara malka ifrån gården och i båt. Och så ifrån båten och in i mejeriet när de kom upp över.
0: Ja, det är lite...
1: Det var lite av en dag.
0: Ja, det var... när du kom hem till den där kämpefejeturen...
1: Nej, det kan jag inte huska. Men jag visste ju bara det att... Att de syntes nog det var artigt för mig att jag fick vara med på den där bilturen.
0: Ja.
1: För jag har ju inte varit med på sån liten bil för.
0: Nej. Det...
1: Nu har det varit något större, det har varit getar. Det var väl 89 år när jag började vara getar. Och då var det ju helt uppe i England, det var ju en halv mil inover. Och med kyr och hämta dem då på kvällen igen. Och den bussen så gick till dampskipsexpeditionen här nere på Valla. Det var, vi kallade den Kressenbussen. Det var Kressen Bryggfjäll som ägde den. Det hände att han mora mig vinkade åt bussen där och nådde Hövdsson. Och då fick jag sett på. Innover in till en och andra.
0: Akkurat,
1: ja. Ja, men det var nog med eget källan att det bara passade in med tiden. Ja. Men det gick nog gott.
0: Yes.
1: Men en getar här ifrån morgon startade vi här med dyren klockan 7 och jag gick in i en hele valle och så över Svebacken och ner till en och andra. Så gick vi då hem igen. Och när klockan var 4 så var det att hämta dem igen. Det var mycket för en 89-åring.
0: Men jag stukade faktiskt hyra.
1: Nej, det kan jag inte minnas om det var något hyra. Det var nog det vanliga, mat och dryck.
0: Kanske det inte var så mycket pengar betalt.
2: Nei, det tror jeg egentlig ikke at det behøver. Det klart at det blir mye som forandres. En del flytter vekk og sånn, men en del blir noe igjen av det.
3: Så du tror ikke det at det blir stort sett bare bønder og pensionister som blir finnes der oppe?
2: Nei, jeg er kanskje såpass optimist at jeg tror det kan bli en del andre også. Det er jo ikke bare flott, for de som har kjøpt seg på det huset, de kan jo ikke bare stenge døra og stekke av. Det er så rart med det, det kan jo bli mange ting som spiller inn. Det tror jeg kanskje ikke at det behøver å bli bare bønder igjen.
3: Tror du det vil komme noen annen form for virksomhet her oppe?
2: Ja, det kan nok være vanskelig å få til.
3: Du mener at fremtiden for nyetablering her oppe, den ikke særligvis så enkel og lys?
2: Nei, det noe kanskje ikke akkurat rette plassen for noe nytt. Også er det noe mange av de her større plassene som står i kø og skal ha det når det noe som lukker opp. Så jeg tror kanskje det kan bli vanskelig.
3: Så du tror ikke at staten eller storsamfunnet rett og slett kan dirigere en eller annen ting som skal legges der i?
2: Ja, den kan vel det, men det noe helt på noe du ikke nå det. Det noe spørsmål.
3: Men vi har jo så store naturområder her oppe. Det ikke noe mulighet for at den kunne være utnyttet bedre?
2: Ja, det var klart at det kunne sikkert være utnyttet bedre naturområder. Men det jo spørsmål om penger, fordi at for det første, ja, så må det jo være en som har noen gode ideer for å sette med livet når det gjelder for eksempel turisme, og så skal det jo en god del penger til å komme i gang med. Så det kan jo tenke meg at både kommunen og kanskje staten må lete noen midler til, så det kommer seg i gang med noe. Men det er jo absolutt en mulighet for å utnytte det her området bedre enn noe.
3: Ja, jeg trekk jo likeslendig med Breikostidssamfunnet med studis. Der oppe der har de altså campingplass, og de har hotell, rett nok subsidiert av LO, så vidt jeg vet. Og de har en hytteby som er enorm, og det er jo merkelig at vi ikke skal kan greie å få noe tilsvarende her oppe med litt innsats fra en eller annen storsamfunn.
2: Ja, det er klart at det er nok som du sier, at med en innsats fra storsamfunnet så skulle nok kunne lade seg gjøre å få til forskjellig, men jeg tror jo i grunnen at det ikke er noen her som har hverken økonomi eller som har satt så mye penger som det kan se kreves. Og noen som sagt, det er offentlige trød her, men det blir det.
3: Ellers, skulle du tro når det gjelder din egen, du driver forretning her oppe, skulle du tro fremtiden vil bli for deg? Vil du få stor innvirkning for deg?
2: Ja, det er klart at når folk har masse arbeid, så er det jo ikke noe positivt, så det må bare leve i håpet at det dukker opp noe annet, kanskje, men det ser jo ikke akkurat så fryktelig lyster det ut som umiddelbart.
3: Når vi nå ser noe på forholdene her oppe og tenker på all den virksomheten som har nå vært her oppe, både på gjennom anlegg og gruver, så er det jo ikke få kroner som er tatt ut herifra. Det kan jo være på tide at vi begynte å få noe igjen nå ifra mer sentrale områder av kommunen.
2: Ja, det tror jeg du er inne på noe vesentlig. Det synes absolutt at nå kunne være en fin anledning å lette oss få noe tilbake, for det er jo ikke, så du sier, ikke så lite som er tatt ut av det her området. Man tenker på alle de her vassdragsreguleringene og forurensninger for gruver og linjebygging og diverse, så er det jo her vi har fått det, og da kunne jo være rimelig at politikerne tenkte at det kanskje kunne være rimelig å tilbake for noe helt noe. Jeg synes ikke det er de store som man har brukt å få blitt her i det her Breikvassli-området.
3: Nei, men jeg vet ikke mye om tanker og oppfatning om alt som er noe sagt om det her i Bleikvassleden, nedlegging av gruva og omstillingsmidler. Så jeg redd for at det blir noe bare en masse store ord, men når det kommer til stykket så blir det lite handling.
2: Ja, det vel alltid vært fare for det.
3: Når du driver en butikk, så du vel stadig i kontakt med folk. Har du noe inntrykk ut av at folk har inntatt slags holdning når det gjelder nedleggelsen?
2: Nei, synd om det trasig, så vidt jeg forstår, men ellers har jeg ikke hørt så mye kommentarer. Jeg tror kanskje mange av dem har allerede forberedt seg på det verste, så jeg tror ikke det har vært så veldig stort om de høyte bekreftet at det var nedleggelsen.
3: Så du mener at det resultatet det var vel egentlig lengte?
2: Det lå vel nok kort.
3: Ja, da sier jeg takk til Arne Arvid.

Det är så mycket som en går och drömmer om och önskar att den kunde få en fantaserare i det blå. Men verkligheten är så grå, för allt kan inte få, så allt kan inte nås.

förstå, det måtte gå. Så byggde jag ett hus av furuplank och grus, en riktig liten artig sak, som föreläbbi mangler tak, så ännu kan det ge gå rak. Men ovanpå mot nordbors vågen hinnes mod jag tänsligt, och han som inte har nå är gulv, stackars man.

Hårda vill du nog förstå, det måtte gå. Hör enda avis här som vill bli populär ska visa nå en vackert kvinns. Med bruderslör så sant det finns, med make som en dollarprins. Jag kan nog minnes det där kärringa och jag vid altere stod, att prästen kikke på brura och lo. Tja, en får ta, det är en

0: Kan du kan säga om årets festival, Magnar Skärsvedt?
1: Det är bästa någonsinne.
0: Igen?
1: Ja.
0: Ja, väl?
1: Ja, det är klart, det är mycket. Det är bandet utroligt mycket bra musik då.
0: Ja.
1: Vi har en världspremiär med den där Nordnorsjös ensemble och Drevja Pulsen, baserat på... Det är ju ett artigt projekt, och det är Andrea Hauge som är ett... Hon är fruktansvärt produktiv och otroligt flink att skriva musik. Det är hon som har skrivit musik.
0: Ja. Ja, så har vi gjort allt klappet och klart, eller?
1: Ja, hon har skrivit musik och det produceras ju av Nordnorsk Jazzcenter. Ja, Nordnorsk Jazzcenter har ju brukt en del jobb ju för att få ett stort nordnorsk ensemble fast in på Stadsbygdsnätet. Ja. Och det här är nog... Nu har det varit sånt projekt som har gjort forskjellige 10-12-manns besättningar som har gjort med... Ja, alltså kvensk musik och, ja, och nordnorsk, så det här är väl ett projekt som kunde, det är väl stort sett folk från hela landet. Tor Petter är med,
0: ja,
1: i ensemble,
0: ja,
1: och är väldigt bra.
0: Ska det vara stort sett alltid på Järnvaren?
1: Ja, i alla fall det ska vi försöka få in på Järnvaren. Ja. Det är spännande. Det är många.
0: Det är många.
1: 12 tror jag.
0: Oj, 12 stycken. Ja.
1: Och då vet jag på dem så kommer någon Stenar Raknes och Lars Åby Kristensen och de ska gå på Järnvaren och gör ett projekt som heter Tid.
0: Ja, jag trodde du skulle säga vad Bopad. Ja.
1: Nej, då, det...
0: Men han läs.
1: Läs och sjöng nog lite och Stenar sjöng nog och spel forskjelliga instrumenter. Ja. Så Lars är en fantastisk författare som är flink med ord.
0: Ja.
1: Ja. Och då avslutade vi det på torsdagen med Björn Varpen ute i backen.
0: Ja.
1: I trioformat.
0: I trioformat. Lars, han Björn och...
1: Holger Christian
0: och Lars Tage Vedal. Ja. Det blir fredag.
1: Ja, fredag. Det börjar väl med Ungas projekt som har konsert på Lapphälla. Där du... Shannon Modig kommer upp över och jobbar med dem i 2-3 dagar. Det är väl en, jag tror det är 10-12 stycken, stort sett helgelänningar som i under 20 tror jag, stort sett, som ska öva in ett repertoar och framföra det på Lapphälla. Hon gjorde det samma här i backen i 22 var det?
0: Ja, jag tror det.
1: Fantastisk musiker.
0: Hvor kommer vi fra henne,
1: dama? Vi er fra Sør-Afrika. Hun er hjemme i Sør-Afrika akkurat nå.
0: Åja.
1: Hun kom til Norge for å skulle finne ut hvordan jeg kan bli så god på...
0: På norsk?
1: På saksofon som han Frode Nymoen trenger.
0: Ja vel, du verden.
1: Jeg tror det der bandet der som var en tur i Sør-Afrika, hun forstod ikke det jeg, så hun måtte hit og se opp det. Jeg tar nesten. Så hun var det ikke.
0: Ja.
1: Så skal nå han... Rob Luft med sin egen kvartett, en engelsk framstående gitarrist, han har en höga priser från engelsk.
0: Ja.
1: Och han är också gitarristen i Ellen Andrea Wangs projekt Closeness och spel på lördag.
0: Ja.
1: Så det är ett spännande spel.
0: Ja.
1: Och efter det är det väl Amnes storband Tonur.
0: Ja.
1: Och det är ju, det var ju ett projekt som var startat första gången i fjol, det de gjorde. Och med Börje Are Halvorsen som leder.
0: Vem han är för någon gång?
1: En saxofonist, han spelar bland annat i Oslo Jazzorkester.
0: Ja, man.
1: Och en mycket brukt storbandledare.
0: Ja.
1: Och nu för jul så död en amerikansk storband arrangör och ledare som heter Goodwin. Och då stack han Arve Flostrand och en Jon Ervik och flera högan ihop och fann ut att då ska de göra ett hyllest till han.
0: Ja väl?
1: I år, så det är en hyllest till
0: och Goodwin där.
1: Som arrangör och som storband.
0: Ja väl?
1: Komponist. Det är ett otroligt häftigt program, men det är De øver og øver, og de blir god.
0: Ja. Du, kan vi si at sånne her storband er blitt en sånn viktig hake for musikklivet i Hemnes i mange
1: ja,
0: år?
1: Ja, siden det her det et, da har det vært et
0: prosjektband?
1: Det et prosjektstorband for Løby i hvert fall, og det har jo vært et, et, et ønske i miljøet på Helgeland om å få et mer utfordrende repertoire, og det jo det heftige slaget. Ja. Heftige låter de skal gjøre.
0: Akkurat. Ja. Og da det kveld, så blir det lørdag. For i år skal det ikke være noe på søndag i kirka. Så langt hvertfall.
1: Søndagen når vi skal ha gudstjenest, men jeg er ikke helt sikker på hva vi skal
0: presentere. Ja. Ja.
1: Ja, var vi ferdig med lørdag? Nogi skal nå spille på fredag.
0: Nogi skal spille
1: på fredag.
0: På fredag.
1: Nei.
0: Lørdag.
1: Nogi spiller på lørdag, før glass.
0: Ifra Bodø.
1: Ja.
0: Ja, og noe av besetning ifra Mo, kanskje. Og.
1: På lørdag er jo også det der Erik By-prosjektet.
0: 100 år.
1: Han kunne ha vært 100 år i år,
0: ja. Ja.
1: Det er en hyllest til han, som blant annet han Sigmund Groven skal være med på. På
0: det blir jo artig. Ja. Og det på Lapphella?
1: Det på Lapphella.
0: Ja.
1: Og der blir jo laget et prosjektkor som ledes av Tor Petter.
0: Ja vel.
1: Som skal øve i et par dager i lamme bandet som er en Andreas Kolstad på vokal, vokal. Og en Holger Kristians Jovik på bass og en ja. Tor Petter og en Sigmund Groven.
0: Ja.
1: Så
0: det blir så arrangert her her. Preisen,
1: hvor har han, tror jeg, han Tor Petter?
0: Ja. Dager. Ja.
1: Så kommer noen noe folk helt ifra Hurumland oppover bare for å sønge i kor, liksom.
0: Og jeg sier det, ja. Ja, vel.
1: Og ifra Brønne, sier
0: du? Jo, ifra Brønne, ja. Vi skal ikke forbauses. Ja, vel.
1: Og avslutningen inn på lørdag, det jo en, det jo nesten et YouTube. Og så Chris Gray and the Blues Span, han var det her med. Det er jo et dansk blues-trio som har vært en hit på YouTube i mange år.
0: Ja.
1: Og de skal jo avslutte på
0: lørdag.
1: På lørdag i bakken.
0: Ja.
1: Nytt av året er noe som heter, det skal være på torsdag. Folkemølje. En fiolinist som spiller i åpningskonserten, Jo Einar Jansen, han spiller på Drevjepulsen. Han er en danser, og en DJ skal være i teltet, og det er litt undervisning i folkedans, og kjører litt fele og DJ. Klokka 12 på torsdag.
0: Velkommen.
1: Velkommen.
0: Ja.
1: Etter Bjørn Varsen.
0: Et innholdsrikt, en innholdsrik festival igjen.
1: Det kanskje det heftigste bandet som kommer hit, det er jo Morgan, Mats Morgan og Henrik.
0: Ja.
1: Det et keyboardist, blind keyboardist ifra Umeå, som har vært en gang før med Ale Møller i kirka, faktisk.
0: Ja.
1: Og en trommeslager som også er fra Umeå, Morgan Ågren. Mats Øberg, Morgan Ågren, og så Henrik Linder ifra Dirty Loops på bass, som ja. Det er jo verdens
0: navn.
1: Verdens navn.
0: Ja, ja.
1: De her to Umeåårene, de spilte med Frank Zappa allerede i 87-88 ja. I Stockholm, og var over i USA og jobbet med diagrammi fra USA på ja. Produksjoner som Zappa, og de skulle inn i Zappa-bandet, mens så døde jo sammen.
0: Han sa farvel.
1: Så det blir spennende.
0: Så trygt så kan jeg si det, at det blir en spennende festival igjen. Og billetter og informasjon ligger på Hemnesjazz.
1: Hemnesjazz.no og på Facebook-siden har vi nå alle eventer og
0: ja.
1: Kan lese opp på.
0: Ja.
1: Og vi driver i den ånden som Erling Wiklund råder oss til. Ikke begynne å boke. Ikke bli en blåkopi av alle andre festivaler.
0: Nei. Nei.
1: Lag deres egne prosjekter, og det er deres egne.
0: Ja.

0: Ja, hva du syns om den musikken?
1: Ja, musikken var bra, og han var jo fryktelig klormelt, han Magne også.
0: Magne, ja.
1: Ja, ja.
2: Og den siste som vi hørte var jo ta Chris Gray-gjengen, som spiller Mama's Marmalade.
1: Ja.
2: Men før den tid så hørte vi da Tomgods og Syriner, av han Steinar Raknes, eller med han Steinar Raknes, og Lars Saabye Christensen.
1: Ja. Det mye syriner på Hemnes?
0: Ja, jeg kom plutselig, datt opp en der alle
2: en sang.
0: Ja, det noen.
1: Ja, det kan jo hende, jeg vet ikke, det kan jo hende det blir noen tomme cola-bokser og finne på Hemnes etter den her jazzfestivalen.
0: Det kan nok skje, ja, men det er jo folk som skjemmer seg ut og gjør det.
1: Ja, jeg drikker cola, det er noe ikke å skjemme seg ut.
0: Nei, det, men å kaste bokser.
1: Ja, det er noe helt rett.
2: Ja, da. Nei, altså det var altså rett og slett våres mulighet for å gjøre noe som sa at det nu om 14 dager så festivalen klar, og han Magnar holdt på med de siste forberedelsene,
1: ja.
2: Og staben,
1: ja.
2: Selvfølgelig.
1: Ja, det ikke lite arbeid, jeg skal ikke snakke om årsversk, men så legges ned for å få arrangert en sånn. En sånn ting som Hemnes Jazz har vært det.
0: På det meste så tror jeg det var 180 frivillige.
1: Åja.
0: I god tid, og noen arbeider jo veldig mye, også under festivalen. Noen ser du ikke under festivalen. Nei. Men det klart at nå det vel nede i en 80 stykker som er det vakte som det går på, som de trenger.
1: Ja.
0: Og det så jeg senest i dag. Så hvis du vil, så skal du bare ringe og varske ifra at du er klar til et par vakter.
1: Ja, jeg må ha en 3-4 og passe på meg da. Så det,
0: ja, ja. Du, nå skal vi over til...
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta noe, men jeg vet jo du er lettrørt.
0: Ja.
1: Men vi har jo tørkepapir her.
0: Ja, da det har vi.
1: Jeg skal lese dagens ord.
0: Du vet.
1: Ja. Og det for i dag, den 17. juli. Kan du kjenne hvordan sommeren tilbyr seg å varme opp sjelen din?
0: Ja, tilbudet godtas med takk, men jeg føler ikke sånn akkurat.
1: Temperaturen er ikke riktig.
0: Nei, selv i går når det var fint og sol, så var det nordvestlig surt og kaldt.
1: Ja, og så går vi for å gange noe litt videre på denne programmet våret, så...
0: Jeg glemmer til å høre han,
1: ja.
0: Even Olsen.
1: Han Even Olsen, jeg minnes jo han, og det var jo en del folk fra Gudbrandsdalen og fra Trøndelag som kom nordover med jernbanen, og jernbanen passerte nå Årets kommune i 2, 3 og 44.
0: Ja.
1: Og han har opplevd mange ting, og det har vært et langt intervju, så vi har kuttet det i to. Første, det var hørverdig synt noe vi eller jeg da, men i og med at det var så langt, så måtte vi kutte det ned til det mer spesifikt om området vårt.
0: Akkurat, ja. Akkurat.
1: Så hvis vi får nå våre to kjære teknikere til å ha satt på denne innslaget der, så...
0: Ja.
3: Fortell litt om standarden på brakkene, Even.
4: Ja, jeg kan da for eksempel ta for meg hvordan det var i Sulthjelma. Og det var meget beklagelig. Vi var ved 10 mann på rommet vi. Og det var enkle vinduer. Og når det var frost, så var vinduene besatt av rim, så vi så ikke ut. Og noe som hette toalett eller noe sånt, det fanns jo selvfølgelig ikke. Det var jo noe de kallet for gammeldass ute. Men når snøstormen raset, da kom vi nok ikke dit heller. Men heldigvis var det langs med braka på lesiden, så var det en lang avstand. Och då gick vi dit och knäppte ner buksa och bara släppte ut i vind. Och då for det in över fjället alltihop. Och nu standarden i Bracka. Ja, det kan jag tänka dig hvordan det var. Det var några sänger ovanpå varandra. Och vägglus upp i taket. Och kakelak på golvet. Och när vi begynte och skulle somna om kvällen så släppte vägglusen sig ner i ansiktet på oss. Och i sömnen så klämte vi oss sönder dess svineri och i förfällde luft. Och på det samma ölse vi låg, där hade vi också spiserum. Det spiste vi. Det skulle vi vaska oss. Och det skulle vi törka klän våra. Så ni kan tänka dere hvordan det var. Och golvet, det var trekvitt. Kåka om att det. Nå skulle vi vaska golv. De måtte ligga på knä och skure med en skurekost. För att få av det värsta skitfläckan. Och så brukte vi snus och skråt och bak. De flesta av oss. Så hade vi fyrkantiga koppar med salflis i. Vi spittade i. Och så sprang kakelaken ifrån spittepaken. Och på matbordet ibland. Så ni kan tänka er hvordan det var. Och bad. Ja, det var inte tal om att få vaska kroppen på hela vintern. När våren kom så var vi ute i ett kön utom ut på baken där och bada. Det var det enaste renovation vi hade. Om det var kummerlig i Sylthjelma så kan jag säga en ting. Och det var det att organisation, den var alltså på topp där. Jag vet inte, men jag tror det att det var 100% organiserat alla där uppe. Och jag tror det att det var kanske den sted i Norge hvor at organisation har gjort väldigt mycket bra. När det gäller kosten i Bracka så kan vi inte akkurat klaga som det var den tiden. För det var ju i begynnelsen av första världskrig. Det var ju där då krigen bröt ut. Och det var ju ruin på förrättningen. Och det var ju en del försökte jag köpa upp allt som hette för bröd och sånt där. Och det blev ju lite magert då i stund. Men så hade vi några lappar in på fjället där. Så vi fick då köpa ren. Och vi var då inne på fjället och köpte levande ren och lappar. Och ledde ren till Brakan och slaktan där. Så jag kan inte säga akkurat att vi hade någon nöd.
5: Men fyll och fest, var det mycket av det?
4: Ja, i Sylthjelma må jag verkligen säga att det var mycket fyllt. För det var ju inte lång väg till Boden. Och det var ju skrivet dit efter 96. Det var ju inte något dåligare. Det måtte ju vara 96. Och när det var fest där uppe, ja, så var det att ta i sinkbötte och lage, slå i vatten och bruspulver. Och så tömde hela spritflaskan ner i det. Och så var det i huset då. Och så gick vi omkring där och sång och tog en dram noe då.
3: Har du varit på någon speciellt vanskelig arbetsplats?
4: Nej, men jag kan se att den bästa arbetsplats jag har varit på, det är på Kings Bay på Spitsbergen. Det var den där likte mig bäst. För där var kolgången så stor. Där han var så liten att vi inte kunde gå ben i gruva. Där sprängde vi väck massen under. Och kolgången han ses längre in i gruva vi kom så växte den och blev större och större. Och han var så stor att jag restade ifrån att den var 4 meter på den platsen jag arbetade. Som det var bara kol. Och det jag likte med. Du känner det. Att vi var aldrig på skift. Vi gick och tog skift i gruva där. Och vi var aldrig inne i gruva mer än 6 timmar på skift.
5: Hvordan var det när du arbetade på Røsåkbrua?
4: Ja, det var nu under krigstiden det da. Och det kom nog folk både härifrån, därifrån. Det var bakare, det var malare och det var bönder och det var andagsfolk. Ja, Gud vet, det var till och med guldsmed som var sent dit av tyskarna. Så det var nog ett problematiskt arbete, mycket av det. Många där har nog inte sett varken en spade eller ett spett. Och långt ifrån en pärlebok. Och allt det där. Och så var det nog slikt att en dag kom in och var 400 man på Røsåbrua. Och andra dagen så såg du nästan inte en man. Då var den flyktad till Sverige. Har han gått över Røsåvatnet och försvunnit. Så det var lite rart. Men ellers vill jag säga det att allt folk ifrån bygden här, ifrån Korgen, det var käka karrar allesammen. Det var mycket båtbyggare och snäckare och flinke folk allt sammen. Och Vi försökte nog att göra det bästa ut av situationen. Saboterte, det gjorde vi nog. Det går inte an att bortförklara. Jag kan då för exempel upplysa om en ting vi hade i Cementbu i Trolldalen på Vallasia av Røsåa. Där hade vi cementlager. Och så hade vi en stor prame som vi fraktade cementen ifrån det lagret och så över till stöpen där borte på andra sidan. Och så var det en hel massa med lofotinger, unga gutter och ja, fiskare och, som var med på den där transporten. Och så var de smart. Alla de säckarna, cementsäckarna som var sunn, det lade de på runt prama på yttersida. Runt kanten på yttersida på kanten, ja, på yttersida på prama. Och när vi for över då så dittade de alla de säckarna i älva. Jag sa det plutt, plutt, rätt som det var, gick den säck i älva. Det var ju rena sabotagen. Och det var ju något vi egentligen skulle göra, för det var ju krig. Och det var ju kamp emot fienden.
5: Kvaliteten på järnbanan den tiden, hvordan var den?
4: Ja, när vi ska snacka om det, då månne nästan skratte. För du skönde tyskarna. De höll på och la skengången neröver mot lilla Røsåelva. Och så skolade de upp slipperten med isklumper. Så kan du tänka dig hvordan det blev. Och jag husade på en av de första tågen som skulle köra neröver det. Den spårade nog av med en gång. Och Det var jo bare juks alt det tyskene gjorde. Ulykker i arbeid, det har jeg vært forskonet fra. Og jeg har aldri vært vidne til noen ulykke heller, der jeg har arbeidet. Annet enn jeg kan jo si jeg har opptrådt som tannlege en gang på anlegget. Og det var en kald vinterdag her i Hemnes kommune. Det var en mann som kom på arbeid på morgenen i 20 grader kulde og fortalte han hadde slik tannverk. Og da sa jeg det at det vil ikke nå plages med. Det tannene kan vi nå ta vekk. Ja, vil du det sånn? Ja, sa jeg det. Det skal vi nå greie det. Vi har en tann her, sa jeg. Vi har nemlig telefontann. For vi brukte da iblant å skyte av telefonledninger. Og da måtte vi nå ha i tangen når vi skulle bøte sammen strengene igjen. Og den tangen hadde jeg. Så sa jeg det at jeg vil ikke nevne navn på han som skulle være liksom bedøvet for det tanntrekningen. Men jeg borde han at han som hadde tannpine, at han satte seg på en benk vi hadde der inne i Videbraka. Og så vedkommende sto bakom og holdt i øra på han, og så klemte det riktig godt. Det skulle jo være som bedøvet. Og så, da vedkommende har stelt seg bak, og liksom skulle være bedøvet nå, så satt nå jeg tanga på tanna og vrei til. Og røkte jeg til, og det kom tanna. Og han Martin, det var en stor Martin, vi kallet det, som hadde den tanna. Og han var så glad at han hoppet høyt i været, nå var han da befridd for det, den onde. Som kuriositet om den der tanntrekningen, kan jeg si at det var en mann på Ala som tegna meg da jeg dro tanna av en Martin. Og så kom distriktslegen dit på gården en gang etterpå. Og så to tegneren frem til det bildet og viste distriktslegen. Ser du det? Ser du det? At han tog tanna til han Martin? Jeg vet hva distriktslegen sa når han har sett tegningen. Ja, så pina det tok han ikke tanna, sa han.

0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det jo snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort å gå.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake I tid, og vi skal høre på flere flotte gamle innslag fra sendingene våre. Så det første nå I dag, den 21. skal vi få høre om en Svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget I 1999.
1: Så skal vi I gang et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe I Lerskardalen. Og det jo selvfølgelig en begivenhet som ble lagt merke til I Radio Korgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre hun Lisbeth Buskli, flott sanger fra Korgen. Då ska vi få höra hur ska sjunga åt oss. En vilken sång det får vi höra.
1: Och det är inte så många år tillbaka, faktiskt bara en 2-3 år, så var det hon Johanna Bryggfjell. Hon är ju från Bryggfjelldalen, bor I Oslo. Driver nå med väldigt aktiv kunst och hon har loggat en intressant porträtt av han Putin. Men Alle streker ser ut som en penis.
0: Og det då Lisbeth Neler som har tatt en prat med henne.
1: Det var det.
0: Så skal vi ta en fergetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Mm-hmm. Og til slutt I kveld, da skal vi få høre en Arvid Kongsli I et intervju fra 1998, en Tormod Berg mellom andre, ha et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.

Det är så mycket som en går och drömmer om och önskar att den kunde få en fantaserare i det blå. Men verkligheten är så grå, för allt kan inte fås och allt kan inte nås i

för ännu så är det så att en fart ha det en kan få att vara lycklig ännu. Om 20 år då vill du nog förstå det måtte gå. Med 4000 grön jag reste in i byn och köpte mig en gammal bil. Du välar för en läcker stil, ny 2, 3, 4 första mil. Da da, tog ett hjul och hofta mig vart gul och da gick

du nog förstå, det måste gå. Hör enda avis här som vill bli populär ska visa nå är vackert kvinns. Med bruderslör så sant det finns, med make som en dollarprins. Jag kan nog minnes det där kärringa och ge vid alter stod, att prästen kikke på brura och lo. Tja, en får ta

0: Kan du kan säga om årets festival, Magnar, ska jag säga att?
1: Det är det bästa någonsin.
0: Igen?
1: Ja.
0: Ja, väl?
1: Ja, det är klart, det är mycket. Det är bara utroligt mycket bra musik då.
0: Ja.
1: Vi har en världspremiär med den nordnorska ensemble och Drevja Pulsen, baserat på... Det är ju ett artigt projekt, och det är Andrea Høge som är ett... Hon är fruktligt produktiv och otroligt flink att skriva musik. Det är hon som har skrivit musik.
0: Ja. Ja, så har vi gjort allt klappet och klart, eller?
1: Ja, hon har skrivit musik och det produceras ju av Nordnorsk Jazzcenter. Ja, Nordnorsk Jazzcenter har ju brukt en del jobb ju för att få ett stort nordnorsk ensemble fast in på Statsbyggnaden. Ja. Det här är nog... Nu har det varit som projekt som har gjort forskjellige 10-12-manns besättningar som har gjort med... Ja, alltså kvensk musik och nordnorsk, så det här är väl ett projekt som kunde, det är väl stort sett folk från Härland. Tor Petter är med i ensemble och är väldigt bra.
0: Ska det vara stort sett alltid på Järnvaren?
1: Ja, i alla fall det ska vi pröva att få in på Järnvaren. Det är spännande, det är många.
0: Det är det många?
1: 12 tror
0: jag. Oj, 12 stycken. Ja.
1: Och då efter på dem så kommer någon Stenar Raknes och Lars Åby Kristensen och de ska gå på Järnvaren och gör ett projekt som heter Tid.
0: Ja, jag trodde du skulle säga var bokbad. Ja.
1: Nej, det...
0: Men han läs.
1: Läs och sjöng nog lite och Stenar sjöng nog och spelade forskjelliga instrument. Så Lars är en fantastisk författer som är flink med ord.
0: Ja.
1: Och då avslutade vi det på torsdagen med Björn Varpen ute i backen.
0: Ja.
1: Och på, i trioformat.
0: I trioformat. Lars, han Björn och...
1: Holger Christian
0: och Lars Tage Vedal. Ja. Det blir fredag.
1: Ja, fredag. Det börjar väl med Ungas projekt som har konsert på Lapphälla. Där du... Shannon Modig kommer upp över och jobbar med dem i 2-3 dagar. Det är väl en, jag tror det är 10-12 stycken, stort sett helgelänningar som i under 20 tror jag, stort sett, som ska öva in ett repertoar och framföra det på Lapphälla. Hon gjorde det samma här i backen i 22 var det?
0: Ja, jag tror det.
1: Fantastisk musiker.
0: God kärlek för henne,
1: damen. Från Sydafrika. Hon är hemma i Sydafrika akkurat nu.
0: Oh, ja.
1: Hon kom till Norge för att skulle finna ut hvordan jag kan bli så god på...
0: På norsk?
1: På saxofon som han Frode Nymo trenger.
0: Ja, vel, du verden.
1: Jeg tror det der bandet der som var en tur i Sydafrika, hun forstod ikke det. Jeg så måtte hit og se om det. Jeg talte det. Så hun var det ikke.
0: Ja.
1: Så skal nå han... Rob Luft med sin egen kvartett, en engelsk framstående gitarrist, han har en höga priser för engelsk
0: musik.
1: Och han är också gitarristen i Ellen Andrea Wangs projekt Closeness och spel på lördag. Så det är ett spännande spel. Och efter det är det väl Amnes storband Tonur.
0: Ja.
1: Och det är ju, det var ju ett projekt som var startat första gången i fjol, det de gjorde. Och med Börje Are Halvorsen som leder.
0: Vem han är för någon? Han?
1: En saxofonist, en spännande bland annat i Oslo Jazzorkester.
0: Ja, man.
1: Och mycket brukt som storbandleder.
0: Ja.
1: Och nu för jul så död en amerikansk storband arrangör och ledare som heter Goodwin. Och då stack han Arve Flostrand och han och en Jon Ervik och flera höll han ihop och fann ut att vi, då ska de göra ett hyllest till han.
0: Ja, väl?
1: I år, så det är en hyllest till
0: om Goodwin där
1: som arrangör och som storband.
0: Ja, väl?
1: Komponist. Det är ett otroligt häftigt program, men det är De øver og øver, og de blir god.
0: Ja. Du, kan vi si at sånne her slags storband, det blir en sånn vektig hake for musikklivet i Hemnes i mange
1: ja,
0: år?
1: Ja, siden det her det et, da det vært et
0: prosjektband?
1: Det et prosjektstorband foreløpig i hvert fall, og det har jo vært et, et ønske i miljøet på Helgeland om å få et mer utfordrende repertoar, og det jo det heftige slaget. Ja. Heftige låter de skal gjøre.
0: Akkurat. Ja. Og da det kveld, så blir det lørdag. For i år skal det ikke være noe på søndag i kirka. Så langt, hvertfall.
1: Søndagen når vi skal ha gudstjenest, men jeg er ikke helt sikker på hva vi skal
0: underholde. Presentere, ja. Ja.
1: Ja, var vi ferdige med lørdag? Nogi skal nå spille på fredag.
0: Nogi skal spille
1: på fredag.
0: På fredag.
1: Nei.
0: Lørdag.
1: Nogi spiller på lørdag, før glass.
0: Ifra Bodø.
1: Ja.
0: Ja, og noe av besetning ifra Mo, kanskje.
1: På lørdag er jo også det der Erik By prosjektet.
0: 100 år.
1: Han kunne ha vært 100 år i år,
0: ja. Ja.
1: Det en hyllest til han, som blant annet han Sigmund Groven skal være med på.
0: Det blir jo artig. Ja. Og det på Lapphella.
1: Det på Lapphella.
0: Ja.
1: Og der blir jo laget et prosjektkor som ledes av Tor Petter.
0: Ja vel.
1: Som skal øve i et par dager i lamme bane som jeg har Andreas Kolstad på vokal, og han Holger Kristians Jovik på bass, og ja. Tor Petter og han Sigmund Groven.
0: Ja.
1: Så
0: det blir så arrangert her, her. Prøysen
1: igjen. Hvor har han, tror jeg, han Tor Petter?
0: Ja. Dag. Ja.
1: Så kommer det noen folk helt ifra Hurumland oppover bare for å sønge i kor, liksom.
0: Og jeg sier det, ja. Ja, vel.
1: Og ifra Brønnøysund.
0: Jo, ifra Brønnøysund, jeg skal ikke forbauses. Ja, vel.
1: Og avslutningen inn på lørdag, det jo en, det jo nesten et YouTube. Og så Chris Gray and the Blues Span, han kaller det med. Det jo et dansk blues trio som har vært en hit på YouTube i mange år.
0: Ja.
1: Og de skal jo avslutte på
0: lørdag.
1: På lørdag i bakken.
0: Ja.
1: Nytt av året er noe som heter, det skal være på torsdag. Folkemølje. En fiolinist som spiller i åpningskonserten, Jo Einar Jansen, han spiller på Drevjepulsen. Han er en danser, og en DJ skal være i teltet, og det er litt utvisning i folke,

0: Ik ook zijn vroeger wel. Morgen ook rijden. Wat is er bij morgen ook rijden? Als Henrik Linde heeft Dirty Loops voor Bas. Ja. Die Weidensnaam.
1: Ja.
0: Weidensnaam.
1: Ja.
0: Die her to Umeåeren, die spelt med Frank Zappa allerede i 87-88 i Stockholm. Og var over i USA og gjorde jobbet med Diagram fra USA på produksjoner som Zappa. Og de skulle inn i Zappa-bandet, men så døde jo Zappa.
1: Han sa farvel.
0: Så det blir spennende.
1: Så trygt så kan jeg si det, at det blir en spennende festival igjen. Og billetter og informasjon ligger på Hemnesias.
0: Hemnesias.no og på Facebook-siden har vi alle eventer og kan lese opp på.
1: Ja.
0: Og vi driver nå i den åndens herren. Erling Wiklund råder oss til. Ikke begynne å boke. Ikke bli en blåkopi av alle andre festivaler.
1: Nei.
0: Lag deres egne prosjekter og deres egne prosjekter.

0: nere i en 80 stykker som er det vakte som det går på som de trenger. Og det så jeg senest I dag. Så hvis du vil, så skal du bare ringe og varske ifra at du klar til et par vakter.
1: Ja, jeg må ha en 3-4 og passe på meg da, så det...
0: Ja, ja. Du, nå skal vi over til...
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta noe, men jeg vet jo du lettrørt.
0: Ja.
1: Men vi har jo tørkepapir her.
0: Ja, da, det har vi.
1: Jeg skal lese dagens ord.
0: Du verden.
1: Ja. Og det for I dag, den 17. juli. Kan du kjenne hvordan sommeren tilbyr seg å varme opp sjelen din?
0: Ja, tilbudet godtas med takk, men jeg føler ikke sånn akkurat.
1: Temperaturen ikke riktig.
0: Nei, selv I går når det var nu fint og sol, så var det nordvestlig surt og kaldt.
1: Ja, og så går jeg for en gang noe ulitt videre på denne programmet våre, så...
0: Jeg glemmer til å høre han, Even Olsen.
1: Han Even Olsen, jeg minnes jo han og... Og det var jo en del folk fra Gudbrandsdalen og fra Trøndelag som kom nordover med jernbanen, og jernbanen passerte nå Årets kommune I 2, 3 og 44.
0: Ja.
1: Og han har opplevd mange ting, og det har vært et langt intervju, så vi har kuttet det I to. Første det var hørverdig synt nå vi eller jeg da, og Men I og med at det var så langt, så måtte vi kutte det ned til det mer spesifikt om området vårt.
0: Akkurat, ja. Akkurat.
1: Så hvis vi får nå våre to kjære teknikere til å ha satt på denne innslaget der, så...
0: Ja. Yeah.
2: Fortell litt om standarden på brakkene, Even.
3: Ja, jeg kan da for eksempel ta for meg hvordan det var I Sulthjelma. Og det var meget beklagelig. Vi var ved 10 mann på rommet vi. Og det var enkle vinduer. Og når det var frost, så var vinduene besatt av rim, så vi så ikke ut. Og noe som heter toalett eller noe sånt, det fanns jo selvfølgelig ikke. Det var jo noe de kallet for gammeldass ute. Men når snøstormen raset, da kom vi nok ikke dit heller. Men heldigvis var det langs med braka på lesiden. Så var det en lang avstand, og da gikk vi dit og knepte ned buksa og bare slepte ut I vind, og da for det inn over fjellet alltihop. Og når standarden I braka, ja, det kan jeg tenke dere hvordan det var. Det var noen senger ovenpå hverandre, og vegglus opp I taket. Og kakkelak på gulvet. Og når vi begynte å skulle somne om kvelden, så slepte vegglusa seg ned I ansiktet på oss. Og I sømnen da, så klemte vi noe sunne det svineriet. Og I forfellig luft. Og på det samme værelse vi lå, Der hadde vi også spiserom. Det spiste vi. Det skulle vi vaske oss. Og det skulle vi tørke klærne våre. Så dere kan tenke dere hvordan det var. Og gulvet, det var trekvitt. Kåka om at det, nå skulle vi vaske gulv. Du måtte ligge på kne og skure med en skurekost. For å få av det verste skitflekket. Og så brukte vi snus og skråt og bak. De fleste av oss så hadde vi firkantige kopper med saltflis I. Vi spyttet I. Og så sprang kakelaken ifra spyttepakken og på matbordet iblant. Så du kan tenke dere hvordan det var. Og bad. Ja, det var ikke tale om å få vaske kroppen på hele vinteren. Når våren kom, så var vi ute i et kjønn ut på bakken der og badet. Det var det eneste renovasjonen vi hadde. Om det var kummelig i Sylthjelma, så kan jeg si en ting. Og det var det at organisasjonen, den var altså på topp der. Jeg vet ikke, men jeg tror det at det var 100% organisert, alle der oppe. Og jeg tror det at det var kanskje den sted i Norge hvor at organisasjonen har gjort veldig mye bra. Når det gjelder kosten i Braka, så kan vi ikke akkurat klage som det var den tiden. For det var jo i begynnelsen av Første verdenskrig. Det var jo der da krigen brøt ut. Og det var jo ruen på forretningen. Og det var jo en del dem. Forsøkte å kjøpe opp alt som hette for brød og sånt der. Og det ble jo litt magert da i stund. Men så hadde vi noen lappene inn på fjellet der, så vi fikk da kjøpe rein. Og vi var da inne på fjellet og kjøpte levende rein og lappene og ledde rein til brakene og slakterne der. Så jeg kan ikke si akkurat at vi hadde noen nød.
2: Men fyll og fest, var det mye av det?
3: Ja, i Sylthjelma må jeg virkelig si at det var mye fyll. For det var jo ikke lang vei til Bodøen. Og det var jo skrevet dit etter 96. Det var jo ikke noe dårligere. Det måtte jo være 96. Og når det var fest der oppe, ja, så var det å ta i sinkbøtte og lage, slå i vatten og bruspulver, og så tømme hele spritflasken nedi det. Og så var det i huset da. Og så gikk vi omkring der og sång og tog en dram noe da.
2: Har du vært på noen spesielt vanskelig arbeidsplass?
3: Nei, men jeg kan si at den beste arbeidsplass jeg har vært på, det på Kings Bay på Spitsbergen. Det var der jeg likte meg best. For der var kålgangen så stor. Der han var så liten at vi ikke kunne gå ben i gruva. Der sprengte vi vekk massen under. Og kålgangen han ses lenger inn i gruva vi kom, så vokste den og ble større og større. Og han var så stor da jeg restet det fra at den var 4 meter på den plassen jeg arbeidet, som det var bare kål. Og det jeg likte med. Du skjønner det. At vi var aldri på skift, vi gikk jo 2 skift i gruva der. Og vi var aldri inne i gruva mer enn 6 timer på skiftet.
2: Hvordan var det når du arbeidet på Røshogbrua?
3: Ja, det var jo under krigstida det da. Og det kom noen folk, både herifra og derifra. Det var bakere, det var malere, og det var bønder, og det var anleggsfolk. Ja, Gud vet, det var til og med guldsmed som var sendt dit av tyskerne. Så det var noe et problematisk arbeid, mye av det. Mange der har nok ikke sett hverken en spade eller et spett. Og langt ifra en perlebukk. och allt det där. Och så var det nog slikt att en dag kom in och var 400 man på Rösebrua. Och andra dagen så såg du nästan inte en man. Då var den flyktat till Sverige. Har han gått över Rösevattnet och försvunnit. Så det var lite rart. Men ellers vill jag säga det att allt folk ifrån bygden här, ifrån korgen, det var käka karrar allesammen. Det var mycket båtbyggare och snäckare och flinke folk allt sammen. Och vi försökte nog och gör det bästa ut av situation. Saboterte, det gjorde vi nog. Det går inte an att bortförklara. Jag kan då för exempel upplysa om en ting vi hade i cementbu i Trolldalen på Vallasia av Rösova. Där hade vi cementlager. Och så hade vi en stor prame som vi fraktade cementen ifrån det lagret och så över till stöpen där borte på andra sidan. Och så var det en hel massa med lofotinger, unga gutter och ja, fiskare och, som var med på den där transporten. Och så var de smart. Alla de säckan, cementsäckan som var sunn, det lade de på runt prama på yttersidan. Runt kanten på yttre sidan på kanten, ja, på yttersidan på prama. Och när vi for över då så tittade de alla de säckan i älva. Jag sa det plutt, plutt, rätt som det var, gick den säck i älva. Det var ju rena sabotagen. Och det var ju något vi egentligen skulle göra, för det var ju krig. Och det var ju kamp emot fienden.
2: Kvaliteten på järnbanen den tiden, hvordan var den?
3: Ja, när vi ska snacka om det, då månen och nästan skratte. För du kände tyskarna, de höll på och la skengången däröver mot Lille Rösa Elva. Och så skolade de upp sliperten med isklumper. Så kan du tänka dig hvordan det blev. Och jag husade på en av de första tågen som skulle köra in över det. Jag spårade nog av med en gång. Och det var ju bara gjort allt det tyskarna gjorde. Ulyckor i arbete, det har jag varit förskonad från. Och jag har aldrig varit vidne till någon ulycka heller, där jag har arbetat. Anten, jag kan ju säga uppträtt som tandläge en gång på anläge. Och det var en kall vinterdag här i Hemnes kommun. Det var en man som kom på arbete på morgonen i 24 års kulde och fortalte att han hade slikt tandverk. Och då sa jag det att det blir inte något plagas med. Det tannet kan vi nå ta vekk. Ja, vil du det sånn? Ja, sa jeg det. Det skal vi nå greie det. Vi har nå et tann her, sa jeg. Vi har nemlig en telefontann. For vi brukte iblant å skyte av telefonledninger. Og da måtte vi nå ha en tann når vi skulle bøte sammen strengene igjen. Og den tannet hadde jeg. Så sa jeg det at jeg vil ikke nevne navn på han som skulle være liksom bedøvet for det tanntrekningen. Men jeg borde han at han som hadde tannpine, at han satte seg på en benk vi hadde der inne i Videbraka. Og så vedkommende stod bakom og holdt i øra på han, og så klemte det riktig godt. det skulle være som bedøvelse. Og så, da vedkommende har stelt seg bak, og det som skulle være bedøvelse nå, så satt jeg tanga på tanna, og vrei til. Og røkte jeg til, og det kom tanna. Og han Martin, det var en stor Martin, vi kallet det, som hadde den tanna. Og han var så glad at han hoppet høyt i været, nå var han da befridd for det, den onde. Som kuriositet om den der tanntrekningen, kan jeg si at det var en mann på Hala som tegna meg da jeg dro tanna av en Martin. Og så kom distriktslegen dit på gården en gang etterpå. Og så to tegneren frem til det bildet og viste distriktslegen. Ser du det? Ser du det? At han tog tanna til Martin? Jeg vet hva distriktslegen sa når han har sett tegningen. Ja, så pina, det tok han ikke tanna, sa han.

0: Ja, god aften.
1: God aften, god aften.
0: Å ja, hva det for det vi har slags herremann som på tråden?
1: Men Asbjørn i Høyen, kan jeg gå
0: til. Å du verden, jaha, akkurat.
1: Jeg kom jo inn med en gang, og du er helt utrolig.
0: Ja, vi kan vel se at, for at vi får jo ikke fred hvis du ikke kommer inn, så blir du jo liggende på telefonen, i hvert fall til ja. I morgen middag.
1: Just, just.
0: Ja.
1: Nei, da, vi setter nede på hytta i Nordlandsbuen, og da bummer på føtten.
0: Ja, åja, sier du det, ja vel.
1: Ja.
0: Ja, har du, er det mannsbunad du bruker gang i, er det kvinnebunad?
1: Nei, det er noe en sånn...
0: En kombinert? Ja, ja. Men dere har vært inne i huset sist du ringt.
1: Ja, vi har vært hjemme, er det du mener?
0: Ja, jeg tenkte inne i hus på hytta også, altså. Dere har ikke sett at dere var på henne da.
1: Ja, vi sett jo stort sett ute når vi er på hytta.
0: Ja, ja, nei, men det er jo tydelig at dere var så dødelig redd og fortalte meg ikke der hytta lå han, for du var noe redd for vi skulle komme på besøk, men...
2: Det sier ikke noen ting på.
0: Nei, da... Det...
1: Hjertelig velkommen, du vet hvor er han.
0: Nei, det vet jeg ikke, men... nei, da, det får du... Jeg må ha noe å glemme på, så om det blir i år eller kanskje neste år, så...
1: Ja, just. Ja. Det er jo et stykke å gange ned, det er jo 70 meter, så det er ikke sikkert du klarer å gå så langt.
2: Da må han kjøres på skuter.
0: Jeg sier i sluttet av gang nå, jeg ruller nedover.
2: Asbjørn Kjellas, kan du hørt for noen?
1: Jeg tror det var en Tom Jones.
2: Jeg kunne jo godt ha trodd. Og det
1: er... Det var noe annet, jeg vet ikke.
0: Føler du selv at du er sterk i troen?
1: Jeg er akkurat ikke veldig sterk i troen.
0: Ja.
2: Men hvis det ikke var Tom Jones?
1: Nei, det var akkurat det. Jeg var ikke tvil på det der, så...
0: Ja.
1: Så vet jeg for...
0: Du har en artist som er veldig lekt han, men han er amerikaner, og han har et litt sånn...
1: Engelbert Høppelning.
0: Ja, der kom det, ja.
2: Det er jo nesten utrolig.
0: Ja,
1: ja det der var helt utrolig.
2: Ja, ja. Det var kjempebra, Asbjørn. Og fått fisk for eksempel?
1: Nei, i helga har vi ikke fisket, og vi har fått så mye fisk. Vi må ha et opp det vi har fått. Jeg bare ved, har jeg
2: gjort. Ja, men det var jo ikke så verst på det.
1: Nei. Jeg var ute og dørget en tur i dag, når det var noe sånn høvlig fint vær, så, men det var dårlig å få litt å få på dørget. Ja.
0: Så dere har litt arbeidsfordeling. Det er du som bærer ved, og hun, fruen, hun bærer vatten.
1: Nå bærer ved, ja. Nei, det er godt.
2: Men han Jens, han skal snakke med deg litt mer.
0: Ja.
2: Og da kommer jo det her del 2 i det her såkalte konkurransen, så er det bare en skøy.
1: Det der var jeg med på sist også, men jeg tenker det går så bra denne gangen.
2: Nei, jeg skal bare si det, Jens, at premien,
0: ja.
2: Det er han Eilif Lillemo som har laget,
0: ja.
2: Nærmest som vanlig.
0: Ja,
1: ja just.
2: Og
1: ja.
2: Det er et lite skrin, vil jeg kalle det.
0: Det er en smørkopp.
2: Smørkopp, ja vel.
0: Mener jeg det, altså. Men du kan jo bruke det til diamanter og ja. Juveler og sånne ting.
2: Jeg tenker man har sikkert kjøpt det til madammen, og noen plass må man jo ha det.
0: Ja, da, det er helt sikkert.
1: Så, det er mye fint, da.
2: Ja,
0: det er utrolig. Ja, det er utrolig. Det er utrolig flink med kniv og... Og redskapet, for det er veldig fint.
2: Og så skal han, Jens Johan snakke med deg, så, og du skal ikke bruke ordet ja eller nei, eller eller ja. Og du var jo med sist når han...
0: Ja, ja, men da tok han luven av meg, for da...
2: Lurer han deg?
0: Ja, jeg lurer meg, jeg var forbarket til å få han til å... Jeg trodde jo at Asbjørn var en sånn ja-menneske, men det var tydeligvis ikke det. Ja.
2: Er du klar?
1: Klar som et egg.
0: Ja, altså, dere har vært på hytta og hatt det trivelig så langt.
1: Det har vi.
0: Er det mye folk i fjellet?
1: I grunn ikke.
0: Åja, er det mye folk å se på vattnet?
1: Ingen.
0: Er det ingen å se?
2: Åh.
1: Jeg har ikke sett noen.
0: Nei, sier du det? Er det noe spesielt... Er det fullt vattnet nå?
1: Det är väl en halv meter igen man tar något sånt för det regnar över dammen.
0: Och ja, det är bara en halv meter nu.
1: Nu har det faktiskt minkat en 10 cm igår.
2: Oho.
0: Oh ja, säger du det, ja väl?
1: Ja, men...
2: Ja. Det var det.
1: Det var det.
2: Det var det. Och du är noterad, du är noterad som nummer 1.
0: Ja.
1: Okej.
2: Okay. Så har vi nu en trivlig kar som sett ut i teknikerrummet och fått besök här och grejer. Och är under stark upplärning och.
0: Ja, nej, men det var ju trivligt att snacka med dig oavsett då.
1: Ja.
0: Jättebra på Jatteljörn. Du och dina medfestdeltagare, de har överlevt.
1: Ja då, det är jättebra gott.
0: Var det mycket folk där?
1: Det var jävligt mycket folk där, det var det.
0: Åh ja.
1: Det var det. Sen får du del där, vet du.
0: Ja, ja. Ja.
1: Och det var mycket fri på flygplatsen också, för att flera ihop och ner.
0: Jakta av dem för att köpa sig en tur, hvis du har lyst att se Jatteljörn.
1: Det vet jag inte.
2: Du prövde att få tag i en Patrik till, han drev ju hotellet på Hemnes många år för med Viasfestivalen. Men då fick jag upplyst att han var gått bort.
1: Nej, är han gått bort?
2: Ja. Oh,
1: ja.
2: Det fick jag besked om då, jag har inte hört det, men...
1: Han drev på det hotellet jag har förlönat
2: ett tag. Ja, det. Jag tror det över 2 perioder.
1: Ja, just det.
2: Ja, en väldigt kjekk kar.
1: Ja, ja.
0: Nej, vi är nog väldigt glada för att Jonathan har varit nog inte lik bestfaren på morsidan. Det är en väldigt trevlig karl.
1: Ja, duktig runt.
0: Ja, det må du snacka om.
2: Ja. God helg!
1: Ja, det är det så.
0: Ja, helst fruen så mycket, och så må du inte morkos så fruktlig att när du
1: har pannan. Nej, det är det vi ska ta det roligt. Ja. Får du ha en fin sändning vidare.
0: Ja, då.
2: Ja, det är... Ja, da, sånn var det jo det, på jeg skulle til spørsmål nummer 2, så skal vi høre på noen sommerrytmer.
0: Ja, og hvem sang?

0: Och ja, står det bra tall på Hammersberge?
1: Ja, vi har det
2: då. Sunt och kallt,
1: du vet.
2: Ja. Ja, det må du inte snacka om. Det var 12 grader idag.
1: Ja,
2: ja,
1: då är det också
2: ja. Varme. Det vart nog lite varme i att Glimt vann.
1: Jag lurade mig ut en tur igår, men det var nog...
2: Gjorde du det med köretöje?
1: Ja, ja, ja, köra
2: naturligtvis. Ja, vad? Ja. Nej, vet du, jag har det så vanskligt att du kommer ju inte upp trappen där i hela tatt och...
1: Ja.
2: Hos mig då.
1: Nej, nej.
2: Så, men vi får nog ta det här prat när vi gör det.
0: Vad du har vänkat förvalta bort när han tog av för den stora turen till bergen?
1: Nej, jag glömde ju bort det.
0: Åh, ja.
1: Startade väl
2: tidigare, var det? Nej, de startade faktiskt framskinnat efter klockan 12.
1: Åh, ja.
2: Ja.
1: Ja, det var inte jag klar över.
2: Nej, det var inte så många som var klar över det.
1: Nej.
2: Så de kom så nu gått igång och vi har nog snackat om en stein idag.
1: Ja, jag har hört att vi pratade
2: med. Ja.
1: Ja.
2: Vi måste följa med där, Karin, kan vi göra
1: det? Ja, det, ja.
2: Det tror jag är bäst. Så nästa gång så blir det nästa fredag att vi ska snacka med Sten igen.
0: Men jag har gett precis att de kan ju ringa åt Korgradion hvis det är något de lurer på när det gäller takt och tone och hur de ska uppföra sig i stora församlingar. Så ska vi ge dem goda råd.
1: Nej, det är de klarar sig
2: bra. De klarar sig kämpegott.
1: Ja.
2: De har gjort en formidabel jobb på och Remi Kjetil, så det är stor respekt för hela kommunen.
1: Tack på det, jag är med och byggd över 20
2: år. Ja, tack på det.
0: Är hur många fot?
1: Franka, över 20
2: båtar. Ja.
0: Är hur många fot båten?
2: Du en dag, Antonsen.
1: Ja.
0: Är hur många fot båten, Skråge?
1: Tillsammans 70 fot.
0: Är det? Oj, ja, den är över 70 fot, ja.
2: Ja, det är en bra båt.
0: Ja.
2: Och tänkte på skit.
1: Det tog till Tunis och var 80.
2: Jag tänkte på det.
1: Ja, det skulle vara fint.
2: Och de gick nedover.
1: Mm. Och han är svensk så körde han nedover.
2: Ja, var det han på vad
1: det? Det är en fjäll och så har Jonny Johannes. För den var Jonny Johannes, han var ju utan
2: här. Skipper.
1: Ja,
2: det var maskinist. Ja, var det han var, Jonny. Ja, han var ju uteseglare i många år.
1: Ja, så den körde på. Så
2: kan du säga han, Jonny Johannesson?
1: Jag var rätt på att skulle se på den. Fakt upp ut att dela med sig.
2: Ja.
1: Och då fann jag inte när jag såg den. Det var det, låg det under stora grus, eller som santdomar säger där nere,
2: ja.
1: Vet du.
2: Ja.
1: Det var bara häven i plån och allt samma. Spiller nytt på 20 folk.
2: Ja, ja. Mm.
1: Så det ser du kan faktiskt jämföra, det var Norad där inte var så.
2: Ja, det var Norad. Ja, det är inte till att tro, det är inte till att tro.
1: Nej, han sa det, det var trots att han kom och slog det där så.
2: Kan du väl skön. Och så vad nu, så har vi ju gäster ifrån Västafrika. Det är två stycken.
1: Ja, fyra tillsammans.
2: Var det fyra tillsammans?
1: Han så gick med... Käng och presidenten är inte fan, det var det.
2: Ja, ja.
1: Men då kunde jag ta in.
2: Ja. Ja, du snackar om alltså. Det var det. Ja, då klarte du det och då ska han Jens
0: ju ha... Nej, det är du.
2: Nej.
1: Varje gång, men den här gången klarar jag mig inte.
2: Nej, väl, vi ska nu se för att vi ska nu pröva att få dig till att... Och inte säga ja eller nej, och när Jens nu slår i bordet så...
0: När du slår i bordet så får du börja och prata med han tog.
2: Ja.
0: Ja. Är du redo?
1: Jag är chock.
0: Ja.
2: Ja, det var tider. Jag husker gott han Håvard i Hamnes sin drakt på håndballbanen för gammal skola.
0: Åh ja, jaha, ja väl.
2: Ung och spräk och i sin bästa ålder. Ja. Vi har det nu bra, Håvard.
1: Nummer 4.
2: Start nummer 4.
0: Ja, jag var rädd att jag skulle säga att han höste i Adams trakt. Ja.
2: Och du var rätt och slett överivrig och mest intresserad i handbollen.
1: Det var vängspelare.
2: Ja. Och det var...
1: Och fotboll.
2: Og der har vi to stykker, blant annet fra Finni, som var suverene både kompiser og inspirasjonskilde.
1: Oddvar og Herbjørn.
2: Ja.
0: De spiller alle begge samtidig som du.
2: Ja.
1: Begge var keeper.
2: Ja.
0: Ja, de var gode keepere.
2: Ja. Jeg tror ikke da vi har hatt bedre keepere i håndball på hennes i manns minne.
1: Ja, ja, Martin Olsen.
2: Ah, ja, Martin var også god.
0: Ja.
1: Og vi har tøft Erling Jørgens.
2: Kjempekeeper.
0: Erling Jørgens, han var en sår ut på jernbanen.
2: Ja, Knut Erling.
1: Han jobbet der, ja.
2: Og så har vi noen gode...
0: Du, ikke du sa det, han jobbet der, ja, sa du.
1: Nei, jeg sa ikke, han jobbet der.
0: Ok. Ja, men nå spør han videre.
1: Nei, jeg sa kanskje ja.
2: Jeg tror du sa ja, men det spiller ingen
0: rolle. Nei, det spiller ikke noen rolle. Hovedsaken er jo...
1: Nei, men det ikke vits å ligge på seg, ja.
0: Nei, da, selvfølgelig er det ikke meningen å si. Jeg synes bare det, men... Man sitter med den der øreklapp-fonene her, så man hører noe. Man hører noe ikke gjerne av det som man skulle ha hørt fra.
2: Jo, alle blir med i trekning. Alle blir med i trekningen, Håvard, så ingen fare.
1: Ja, ja, ja, det er jo greit.
2: Gjør ikke forskjell på noen. Du får sende helsning, vær så god.
1: Det var virkelig søsteren med, og så en Herbjørn, og hun kom ned, og så var det.
2: Og Vigdis, hun får en hjem, eller?
1: Nei,
2: hun er nesten bidt hjem, dessverre.
1: Ja.
2: Igjen.
1: Ja,
2: ja, ja. Ja da.
0: Du ser nå ute og fart. Er det mye hemmesværinger som er hjemme på ferie nå? Som du har lagt merke til?
1: Nei, på grunn av været så har
0: jeg
1: ikke sett
0: noe. Nei, akkurat. Nei, det har nå vært klengt
1: ved. Litt biler på bokampen og det blir stille.
0: Ja,
2: ja. Ja. Jeg synes det var mye biler og sykler ned på kaféen i dag.
1: Hvordan er det ute i dag?
2: Jeg vet ikke, for jeg kjørte bare over torvet, så jeg hadde... Ja. Så jeg måtte bare av gårde og jeg tenkte jeg skulle fære å spise middag, men det var kommet på at jeg har noe liggende.
1: Ja.
2: Håvard, vi snakker snart.
1: Ja, du får ha god helg, begge to.
2: Takk skal du ha
0: for det, og... Ha en riktig så fin og trivelig weekend. Hva?
1: Jeg får noe håp at vi snakker sånn.
2: Ja.
0: Ja da, men du har noe smått veldig lik selv å snakke med meg, men du kan jo snakke med...
2: Ja. Jeg kommer noe på meg.
1: Jeg trengte å ringe opp deg i går og
0: høre
1: om det ble
0: sending
1: i dag.
0: Ja, de har vært så flinke når teknikker... Ja. Nei, ferie, nei, men det var teknikere som har noe... De er nå delvis overarbeidende av teknikerne våre, for at det er en del som har nå vært out of order, som de brukte å si på nynorsk. Så, men det går seg i holdt forhåpentligvis selv.
1: Jeg håper at de får tak i folk til å hjelpe. Det var alltid en grunn til det.
0: Asbjørn
1: er beste
0: part. Ja, da, det er altså...
2: Han sett ned og smiler, sa han, Karlsson.
0: Ja,
1: jeg får vel helse av Asbjørn, jeg prater jo i
2: god seng. Ja,
0: det, ja da, det er...
2: Vi snakkes, Håvard. God helg.
1: Ha det bra.
2: Ha det godt.
0: Hva de heter din her... jeg vil ha fornavnet til... Eller navnet på din herren som søng i din her gruppe.
2: Ja, vel? Fornavnet på de som sang.
0: Ja.
2: Ja vel.

0: Nej, Jens Johan, det var ingen som ville snacka med oss på.
1: Har vi sagt något så har vi förnärmat lite grann eller?
0: Kanske dröm om det. Kanske han inte vet om telefonnumret.
1: Nej, du laste nog med din sonore
0: röst. Ja. Så.
1: Men telefonnumret är 751-91-333.
0: Men då hoppar vi över nummer 6 ja. Och går till nummer 7.
1: Men då tror jag vi ska vara säkra på för någon så får du tro om sång om sjömannen och det var han Jan Høyland.
0: Ja då. Det är hospits i Harstad i många
1: ja, år. Ja, jag lider flera gånger när jag var på repövning så vart det rest vi Harstad så
0: och humsamme. Ja. Ja. Ja då.
1: Nu har vi en telefon här.
0: Åh ja, det vart det är för sent.
1: Nej, det är inte för sent.
0: Nej, det visst han vill snack så. Ja, vi ska nu se vad jag kan fortälla och ordentligt. Han tryckte nu på en knapp i hvert fall.
1: Jag tror det är prästen han snackade med, för han såg så högtidligt. Ja, hallå!
2: Hallå!
1: Hej!
2: Ja, du, det här är någon av min över där.
1: Nej, god dag, god dag.
2: Jag tänkte jag skulle, det var inte någon som svarade, jag tänkte jag skulle... Ring in och förtälla dig att det var en Jan Høyland.
0: Ja, men det...
2: Du det.
0: Ja, men det är inte en Jan Høyland.
2: Du ödlar ju hela upplägget mitt.
0: Ja, men nu ska du få möjligheten till att la oss två som sitter i studio här. Men det kunde ha varit en annan kar ifrån samma område i Norge.
2: Åh ja.
1: Minns du kan heta, vi kommer inte på det, varför han tog det eller jag. Han var ju från Stavanger och sång på... Stavanger-dialekt ofte, og var et stemmeleie
0: som... Litt under en Jan og Jan.
1: Ja.
2: Og egentlig prøver å fortelle meg om en heter Hans Petter Hansen.
0: Vestål er det, så der. Vi skulle bare prøve deg om du klarte det, og det klarte du ikke. Så det var veldig sult.
2: Takk for å teste kjæringen min.
0: Nei, for takk for praten også.
2: Og fortelle forresten i dag at du treffet jo han Jens Johan på Hemnesberg, og man var ju social med henne, så det överraskar ju mig.
0: Jag ska nu börja...
1: Ja, men då har hon känt fel då. Hon ska tro... Det är känt hon du har hälsat på.
0: Nej, det har hon gjort.
2: Ja, och har du hälsat på en fördrag?
0: Ja, men det har helt andra ord om mig.
2: Ja, det var nog...
1: Nej, jag...
2: Det var nog en spök.
0: Ja, heldigvis.
1: Jag tog med den friheten.
2: Det var inte något lika utan det.
1: Jag tog med den friheten att jag spolade till dig. För jag såg dig varken på banken eller under bordet. Så påstod att du var inte i lamme.
2: Nej, det var inte plats för mig.
1: Åh ja, ja väl.
0: Var du snart tur över i fjol?
2: Det var nog de barnbarn mina som skulle föra hands på honom. Och Björnis, var det inte det?
0: Ja, och jag du tänkt på när det var nu sommar på berget.
1: Ja.
2: Ja, var det inte eller var det?
0: Ja,
2: inte
0: nej,
1: det var då jag hälsade på för då satt utanför båtstua och tog sig en kopp kaffe och
0: ja va.
2: Ja.
1: Så.
2: Nej, ja.
1: Då
2: nej, ja, så det var nog en stor succé.
1: Ja.
2: Björnis var väldigt populär. Och...
0: Ja va.
1: Oh, ja.
2: Ja, Jens Johan var ju också populär.
0: Ja, visst tog han fram eller något sånt. Och han i ett hundband som gick runt med.
2: Ja, det var det.
0: Ja, då, nej, han har nog ändå adgång till henne, så det är...
1: Ja, det spörs efter kväll då. Men ja. Gregor, har du vilt att få modenbär hem på kökenbordet så du kan strö och ha på kaka? Jag tänkte på Malta.
2: Kan du säga för något?
1: Om du har väl fått dig en kopp med Malta i terrängen och så du har ju lite pålägg på kakan i.
2: Ja, ja, så vi har nog pålägg, men
1: ja.
2: Och Malta har vi också, men det är inte årets utgave.
1: Åh ja, nej men här är det ju faktiskt byggt och... Og moden, så jeg var i Mosjøen og skulle kjøre hjem, og så når jeg kom ut av Lummevatnet, så ville jeg, måtte jeg tre av på naturens vegne, og så var jeg og tisset bort i skogen, og så når jeg stod nå der og parer her, så ser jeg at det var en del molte som stod så fin der i hver kanten.
0: Ikke si at du plukket, for det.
2: Först
0: pressa
2: på
0: ja, du snackar om turister.
2: Jag antar du går bort.
1: Det är
2: röst.
1: Han tog den er vant med hennesværinga, så når du gir fra Valle eller Korgen, så pest du godt over Malte, så det blir ikke noe så...
0: Vet du, det utrolig,
2: ja. Nei, men... Neida, men Volta, hun på tur, det såpass har jeg nå funnet ut.
1: Ja.
2: Og så har jeg nå plukket min første kurv med jordbær.
0: Ja.
2: I landet mitt.
1: Ja.
2: Og den var altså så pinsøt.
1: Nei, var det? Det var
2: helt fantastisk.
0: Ja.
2: Og da slo det meg, for jeg leste om at de hadde begynt å se jordbær fra utskapen, og vi bruker jo kjøpe ut av det, men hun jo... 100% både smakløs og luktløs.
0: Ja.
1: Nei, sier du det, så det var...
2: Jeg vet ikke, det en ny utgave i år, det kan jo hende. Men det var så godt å kjenne det gode, gammeldags jordbærsmaket.
1: Ja.
2: Herregud, altså, det var...
0: Jeg hørte et program på radioen en dagsmorgen, en formiddag. Og da snakket de om de forskjellige jordbærtypene, hva forskjellige på smak de var.
2: Ja.
0: Og det var veldig stor forskjell. Og så var jeg nå og tigget med kaffe her en formiddag. Og da gikk Herman Sjøvås ut på altan, og så fant han en i sine bretter, en som var moden. Hun var ikke så stor, men hun var helt fast og fin, og det var bare en som vi så seg. Men jeg fikk til nød den. Og sa, men hun var god. Litt syrlig, men hun var veldig, veldig god.
2: Ja, jeg var litt overrasket, for det har jo vært lite sol.
0: Ja.
2: Så, jeg tenkte at, hallo, gikk det an at hun kunne bli så søt uten sol.
0: Ja.
2: Men det kunne jo bli.
0: Ja.
1: Nei, jeg kjøpte
2: dere... Det er jo sånne gamle sorter ut av de her, sånn som Corona.
0: Nemlig.
2: Og Senga Singana.
0: Ja.
1: Nei, jeg kjøpte ut av den italiensk, eller i hvert fall utenlandsk, og... du måtte nesten bruke mer sukker eller du har jordbær for at du skulle bli etende, for jeg syntes den var sur, og som du nevnte her at den gammeldags jordbærsmaken, den var ikke å kjenne i munnen.
2: Nei, men det er klart, du er jo inne på noe, hvis du bare har på ganske godt med sukker,
1: ja.
2: Så kommer det faktisk fram jordbærsmak.
0: Han påstår det, ja.
2: Det er mange som bruker si at sånn som krydder, det er smaksforsterker. Og det er jo sukker også.
0: Ja.
2: Salt og sukker også.
0: Og så er det veldig godt også med litt vaniljesaus oppå.
2: Ja. Å, ja, det er fantastisk.
0: Det er ikke så verst.
2: Men det er jo ikke god mat. Ikke det som problemet.
1: Nei, det er jo med meg enn... Men Tordi, vi passer jo på linjene våre, så det er jo det som vi kan ikke et så mye sukker.
0: Jeg kan ikke si at vi er slank og atletisk, men ikke langt unna.
2: Det heter jo at det ikke er så fruktende sunt å et.
0: Nei, da.
2: Og et så mye sukker, så man må jo prøve å beherske
0: det. Ja. Du, Oddmund, skal du få snakke med Jens?
1: Nei, nå er det din tur.
0: Det er min tur.
1: Ja.
0: Om det her ja og nei-greiene.
2: Ja, det blir faen ikke bare enkelt.
0: Nei, det blir faen ikke bare enkelt.
2: Jeg er jo et ja-menneske.
0: Ja, det er du så, absolutt. Er du klar?
2: Ja, det blir vel annet. Så skal vi bli ferdig med programmet, så får vi bare sette i gang.
1: Ja, nå slår jeg i bordet. Så
0: ja, nå har han nesten brøt og sunn bordet her.
2: Ja.
0: Så du har fått første jordbær.
2: Det har jeg fått.
0: Og hun var søt og fin, som du sier.
2: Men
0: hvis du skulle være dem mellom blåbær og jordbær, hva er du vært da? Vært du jordbær, ja?
2: Det er jo et vanskelig roll, men jeg synes jo begge bæren har sin skjerm og er litt forskjellig. Når vi er på hundese, så der har vi jo blåbær alt om hytta. Det er jo fantastisk å gange ut og plukke seg i skål, og så lage seg syltetøy, og så gange inn og lage frokost.
0: Er det bare sånn små blåbær som er der, eller er det de store, gamle?
2: Det...
0: takk for det.
2: Det er ikke forskjell på store og små og gamle.
0: Ja.
2: Ja, det var til slutt på moro,
0: ja. Ja, det sa jeg det.
2: Nei, men du sa det ikke greit. Du sa at vi har vært til kokka jo faktisk all.
1: Du sa det jo før du begynte at du var et ja-menneske, så det kan du jo...
2: Ja da, det kan jeg leve med, for så vidt.
0: Jeg skulle bare gjenta Oddmund hva som var premien i dag, og det ifra Elif Lillemo som har laget en fin sånn... Du, de kaller det nå i hvert fall en smør... Lite smør for å ha på...
1: Ja, det var noe smør... Har du noe navn på noe sånn smør... Smør, ikke stall, for det det større, men...
0: Sånn for å ha på fin
2: bord. Jeg har en kompis oppe i Bjerkadalen som bruker å prate om smørgruppe.
0: Ja vel?
1: Ja,
0: sant. Ja.
2: Men det tror jeg var et kvinnfolk.
0: Hvem... Som sa det, eller?
2: Jeg vet ikke om det var spesifisert.
0: Nei, akkurat.
2: Noe nærmere.
1: Ja. Det måtte være en dame som var veldig villig, så du kunne smøre opp på kake.
2: Ja, kanskje var en skikkelig ja-dame. Ja. Ja. Du... Sånne kjenge, det faen meg sjelden, du tror.
0: Ja. Han er med nu der.
2: Ja, vi kan jo skøy nå.
0: Vi kan jo skøy så godt vi kan.
2: Og da kjenger jeg sett i sofaen i stua.
1: Ja.
2: Og er langt unna kjøvlet.
1: Bær det ned til Oslo nok i sommer?
2: Nei, vi har ikke planlagt noe. Nå på mandag kommer det den første gjengen fra Oslo på. Så kommer man til å regne en veke etterpå. Og skal den bare her i to veker.
1: Åja.
2: Så jeg ser ikke bort ifra, bare vi ikke planlagt noe, at vi fær nedover kanskje i forbindelse med skolestart der, sånn der. Vi gjorde det jo i fjor. Ja.
0: Nei, men Oddmund, du får dere og du og madammen ha en riktig god helg og kos dere nå på beste måte.
2: Ja, det skal vi gjøre med måte.
0: Ja, da selvfølgelig.
1: Ha en riktig så fin sommer.
2: Så skal vi ikke overdrive. Ja, god helg.
1: Det samme til dere Darsgren, ja. Ha det godt.
0: Ja,
1: da vil vi vite hvem er det han heter, han som søng som har vært på fotballkamp.
0: Ja, skal du ha både fornavn og etternavn?
1: Nei, jeg vil ha bare fornavn.
0: Åh. Ja. Ja, vel.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej.
0: Hejsan, är det en herreman ifrån Portfölande som...
1: Ja, men nu är på Bjerka, då plötsligt Jönna börjar komma om här.
0: Kan du datte Jönna?
1: Ja, jag fick napp.
0: Och fick du napp? Är det fisk du snackar om eller damer eller?
1: Det är inte beståndigt så enkelt.
0: Nej, nej, nej, det...
1: Det är flera så har lust att vara inne och sånt, så...
0: Ja.
1: Nej då.
0: Så du har varit på Sandnes och tar dig här igen?
1: Jag kom in över idag, jag skulle må på apotek och lite sånt där i morgon.
2: Ja, må du inte glömma bort Sleiva som ligger på skassen min?
1: Nej, jag glömt då, jag beklagar Tor.
2: Ja, det ser du alltså.
1: Ja, jag är glömsk.
2: Och när vi när vi delar ut premien
1: och får det till imorgon.
2: Ja, ja, du hämtar nu när det passar. Det är en blå postkasse.
1: Ja. Ja, och får ju liksom allvarlig vägen för dem.
2: Du ser du några folk som får fisk på dorging?
1: Nej, jag har inte sett, men jag har sett den ja, vaka.
2: Ja, väl.
1: Han hoppas i där det är ju en liten bok där ute på väg och jag har ju sett både smått och lite som kanske lite större.
2: Ja, akkurat.
1: Ja, det är en väl där. Men jag hörde att det är dåligt ställt.
2: Ja, det är någon som säger det.
1: Någon har nog fått.
2: Ja då.
1: Ja, de är så ivriga och dåliga. Jag får inte pröva en gång.
2: Nej, jag måste säga som vår Sander brukar säga det. Så är ivrigst och dörg, han
1: drar mest. Många dagar han ligger fast ruta.
2: Ja, det är helt sant.
1: Han är ivrig.
2: Nej, han är kämpeivrig. Men såg han Börje, han har fått... Nej, han Börje, säger han. Börje, han har fått 2 fina fiskar.
1: Ja, det är klart.
2: Ja.
1: Nej, det är klart att han ligger och ute med sluken för senare så får du väl napp.
2: Ja då. Du började hört du kan det här var från så sönt?
1: Ja.
2: Det var inte han Jens Johan alltså.
1: Nej.
2: Det var inte han Jens Johan ser du.
1: Nej, jag har inte låst stöttfall. Det kunde vara en Einar Rose.
3: Ja, Einar.
1: Ja, det var mitt i.
0: Ja, minns du
1: det
0: där ifrån?
1: Jag har nog hört den där musiken, vet du, i ettertid och sånt. Det är nog lite grönsk, men jag har hört han många gånger.
2: Vet du vad han heter den restaurangen som Einar Rose drev i Oslo?
1: Ja, jag vet ju det.
2: Men det kan vara kalla, jag vet rätt det att säga.
1: På den puben där.
0: Nej, det var inte pub, det var väl...
1: Det var till och med skuddrama.
2: Ja.
1: Det kunde ju vara Rosa.
2: Ja, och så ett namn till.
1: Källaren.
2: Ja. Ja, nej, det hör du. Hör du folk som var det på Vift i Oslo?
0: Det var Oslos...
1: Jag har inte varit på många år.
0: Nej. Det var Oslos första...
2: Nattklubb,
0: og...
1: Ja.
0: Jeg skal ikke si det helt for sikkert, men jeg tror han lå i gata som heter Kringensberggate.
2: Ja, det tror jeg ikke jeg kan si.
1: Nei, det jeg
0: kan ikke... Kringensberg Kino, kan... rett ned for det.
2: Ja, akkurat,
1: jeg har vært i Oslo mange ganger, men jeg kan ikke huske at jeg var der.
0: Nei, det...
1: Nei, jeg har et par kompiser som var der på sånn hurehelg, og da forteller han noe skuddhull i veggen der.
2: Ja.
0: Ja,
1: det var noe rock'n'roll før de kom.
2: Ja, det hadde vel det. Det var
0: nei, det var jo en institusjon der, Rosekjellet.
1: Det var
2: ja. Det var jo i de dager at Biffen var på, så var det en som sa, var på et halvt kilo.
1: Nei, det er mange år siden. Det tør faktisk ikke si det mer.
2: Nei. Du skal han Jens Johan sørge for at du går fem på her med...
1: Det er dumme gutt.
2: Nei, det er så dumt du
0: ser ut her.
1: Ja, det er bra å tenke på.
0: Jeg må jo vite før at vi begynner her nå, er du et ja eller er du et nei, mennes jeg?
2: Og vi er ikke bygd enda.
1: Jeg er jo sånn passle.
0: Du er sånn passle, ja.
1: Passle med på treet.
2: Er du klar bare?
1: Hva du sier?
2: Er du klar til å begynne med det her lille konkurrensen?
1: Ja. må hun bare få det I gang.
0: Skal du være alene på?
1: Det
0: Skal du være alene på Bjerke?
1: Nei, jeg tenkte
2: ut. Takk for det.
0: Takk skal du ha for det.
1: Ja, ja, tusen takk for hjelpen. Faen så klart.
2: Det var kvinns nareste.
1: Nei, det var det alltid. God sending videre.
2: Takk skal du ha.
1: Ja, dere og Asbjørn og alle er kjent. Ja.
0: Og får du litt tid til over, så skal du ta deg en bil opp gjennom Sørkild, og så fær du åt en... En dame ja, hun glemte noe bort navnet.
2: Britt Marie.
0: Ja, Britt Marie, ja, så får du et lite kurs I. Hva?
1: Det var det kulte.
2: Ja, det skal
0: du ha, for eksempel. Ja, du kan jo ta et kurs
1: der. Det blir ikke nok. Det blir senere.
2: Ja. Vi snakkes, Børje.
1: Ja, da, hyggelig. Jeg har alltid hørt på dere.
0: Ta en kjempefin helg, du og denne.
1: Jeg ser nå bare ja.
0: Ja.
2: ja da. Ha det. Ja, da skal vi over til spørsmål nummer 8.
0: Ja.
2: Og det ikke bare.
0: Nei.
2: Hverken titel eller mann.
0: Nei, det kan du si.
2: Ja, det kan man trygt si.
0: Jeg må nå se at jeg nå på rett, ja.
2: Startnummer 8, ja
0: da. Og jeg spør et fornavn på den her sangeren.
2: Ja, vel?
0: Som søng her.
2: Du blitt så streng, bare fornavn.
0: Ja, jeg nå så streng, for nå du herje som meg I dag, at jeg...
3: San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 19. 19-

Ser man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort å gå.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake I tid, og vi skal høre på flere flotte gamle innslag ifra sendingene våre. Så det første nå I dag, den 21. skal vi få høre om en Svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget I 1999.
1: Så skal vi I gang et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe I Lerskardalen. Og det jo selvfølgelig en begivenhet som ble lagt merke til I Radio Korgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre hun Lisbeth Buskli, flott sanger ifra Korgen. Då ska vi få höra hur ska sjunga åt oss. En vilken sång det får vi höra.
1: Och det är inte så många år tillbaka, faktiskt bara en 2-3 år, så var det hon Johanna Bryggfjell. Hon är ju från Bryggfjelldalen, bor I Oslo. Driver nå med väldigt aktiv kunst och hon har loggat en intressant porträtt av han Putin. Men Alle streker ser ut som en penis.
0: Og det då Lisbeth Neler som har tatt en prat med henne.
1: Det var det.
0: Så skal vi ta en fergetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Mm-hmm. Og til slutt I kveld, da skal vi få høre en Arvid Kongsli I et intervju fra 1998 en Tormod Berg mellom andre, ha et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.

0: en gav. En gav för Gud vet vem. Jag tackar och bockar på havkanten socker och bölgande klockor och steinar granit liknande silk och socker. God dag. Vär sommardag minner om lukter och om lyder från vackra ting. Om tre tanter som stricker, om en klocka som ticker, om en farfar som kikker, vänlig och nicker, god dag. God dag, god dag.
1: God dag, god dag.
0: God sommardag, god dag.

0: Arne Jakobsen, du var med ifra, ja det heter jo Tidenes Morgen, heter jo faktisk alt, men i Hemnes Jazz- og Bluesfestival.
1: Ja, det riktig det. Jeg kom vel inn i Hemnes Jazzforum i 94, så vidt, var med i 95, og i 96 har vi den første festival,
0: ja.
1: Som ble kallet Hemnes Jazz- og Bluesfestival.
0: Ja. Hvorfor? Kan du svare hvorfor? Hva var begrunnelsen for at det skulle være en festival på Hemnesberg etter prøvefestivalen som gikk noe heller dårlig?
1: Nei, det var vel egentlig at man så at her var det potensialet for å få musikken ut, og at det gikk dårlig i starten, det var ikke noe hinder for at man ikke skulle prøve på nytt igjen. Så det var liksom, det var å kjøre på det.
0: Mm. Hva du tenkte på hvis jeg sier til deg, du får lov å svare to ganger på del 1 av festivallivet, altså fra 96 til 2000. Er det noe spesielt du tenkte på av og til som, det var helt fantastisk? Det kan være arrangementer, det kunne være lokaliteter, artister eller folk.
1: Når det gjelder det som med lokaliteter, så var det jo artig at vi har jo mange forskjellige plasser vi prøvde å være på. Og selv om hotellet var liksom hovedbasen, så ble det jo prøvd litt rundt omkring. Artister, for min del så var det jo The Real Thing og festivalbanen som man startet med liksom. Det synes jeg var veldig bra.
0: Si to ord om festivalbanen.
1: Det var en idé som antagelig Magnar eller Arvid har, at man skulle få hit noen musikere som har tilknytning til området og Hemnesberget. Så derfor var det jo at de plukket ut de musikere som etter hvert laget en grunnstamme i festivalbåndet. Det var jo Bjørn Alterhaug, Stumpen, han Erling Viklund, og så var det jo puttet på med andre folk som også har litt tilknytning, men ikke alle.
0: Og det var til og med dans, festivaldans.
1: Ja, selvfølgelig var det festivaldans. En hver festival måtte jo ha en festivaldans, og spesielt når det var jazz.
0: Men det var flere som ikke kunne dans.
1: Ja, men jeg fikk det til etter hvert, det husker jeg.
0: Ja, det var ut på natta.
1: Ut på natta så fikk alle det her.
0: Ja, flere på torvet som danset både rundt juletreet og egentlig ikke har fått stoppet før da.
1: Nå blander de ihop med juletrefest.
0: Ja, det var det, ja. Ja, vel. Ja. Men det var et tiltak som var artig.
1: Det var kjempeartig. Ja, det var jo på kroa, det var jo litt høytidlig. Det var jo muligheter for mat og drikke, og så var det dans, og det var storband, og det var ordentlig.
0: Ja. Og det var Big Chief Jazzband fra Oslo.
1: De var også her, ja.
0: Og da husker jeg den godeste Torbjørn Ramsheim. Da tok han meg i armen. Torbjørn var litt praget med fokus, han fikk komme inn litt tidligere. Og så sa han det, Tord, nå tror vi dere overgår dere selv. For at han studerte i Oslo etter andre, og da var han ofte på når han så at de skulle spille det nede. Men at de skulle komme til Hemnes, jeg har aldri trodd.
1: Ja, nei, det var nok mange som fikk litt, noen store opplevelser med artister som etter hvert kom til Hemnes, som de bare har lest om, hørt på radio kanskje. Så det var nok store øyeblikk for mange, egentlig.
0: Nå er jo noen av det her som var med i styret da, utover 80-tallet og for så vidt inn på 90-tallet. De er borte. Oddbjørn Doseth, Eller Prestang, for eksempel.
1: Mm.
0: Men begge to var habile musikere, og vi har snakket litt om Magnar om det. Og de var altså sånn at de tiltrakte seg folk fra Rana-miljøet.
1: Det er helt riktig. Det var jo mange i Rana som har spillet med både Eilert og Oddbjørn i diverse band som de har her tidligere på, ja, helt fra 50-tallet og oppover. Så det var mange ranværinger som begynte å komme hit, og man ser i dag også at det er en grunnkjerne fra Mo som kommer på festivalen. Så det har sett sporet til seg, det.
0: Er det noen konserter du satt mer pris på, du har jo nevnt et favorittband, men så du satt mer pris på en måte for deg selv, altså dette var bra.
1: Det blir kjempevanskelig å plukke ut noen enkelt konserter på det, det synes jeg, men The Real Thing sånn som de var i starten, det, det må jeg bare si, det har jeg absolutt sansen for.
0: Ja.
1: Den dag i dag.
0: Ja. Ja. Tore Furuvatt, journalist og så videre og så videre under alle år av festivalen. Med hennes, så nær sagt, hva det heter?
2: Hennesværingen.
0: Hennesværingen heter det, ja.
2: Men den var ikke aktiv de første årene.
0: Nei.
2: Så jeg var mer bare interessert i å ta litt bilder for meg selv.
0: Ja.
2: Og likte musikken og for på de fleste konsertene.
0: Ja.
2: Det var jo ganske fantastisk at det plutselig var blitt en flott festival på henne som omvandlet jazz. Så, så det var virkelig trivelig å være med på.
0: Ja. Var det sånn her sagt uten å overdrive høytidsstemning?
2: Ja, det kan man jo godt si, fordi at da var det jo tradisjon å begynne i kirka.
0: Mm-hmm.
2: Festivalen ble bestandig innledet med flott åpning i kirka. Det, det synes jeg jo satt en spiss på festivalen. Stemningen var satt.
0: Mm.
2: Og vi kunne kose oss i 3-4 dager.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Følte du, du har nå vært musikkinteressert i hele ditt liv, og det er jo masse artister som har vært i denne her periode 1, kan du si, frem til 2000. Og er det noen som virkelig har overrasket deg, eller at du har sett stor, stor pris på?
2: Ja, det har jo vært mange, ikke bare de der første årene, det var jo etter hvert veldig mange som kom til Hemnes.
0: Mm.
2: Men de, de første årene så var vi jo veldig imponert over storvenner, som Hemnes storvenn, som satt virkelig preg på festivalen flere år. De konsertene på Kroa, de trekk bestandig med folk, og det var, det var, ja, var det, vi var imponert over at lokale musikere kunne yte såpass tøff musikk.
0: Mm-hmm.
2: Veldig bra.
0: Mm-hmm. Og du var ivrig deltaker, eller dere var ivrig deltaker på festivaldans?
2: Ja, festivaldansen, den måtte vi ha med oss.
0: Ja.
2: Det var bestandig god stemning. Og dere nevnte jo Big Chief, men det var flere sånne glad jazzband.
0: Magnolia.
2: Magnolia jazzband, de var jo, har jo jazzdansen et år.
0: Ja.
2: Kjempe stemning.
0: Ja.
2: Og god å danse etter. Det er folk som har rytmen virkelig på plass.
0: Og så har vi et år på den Asmund Bjørkens.
2: Ja.
0: Ja,
2: Asmund Bjørken er jo en fantastisk musiker. Han har jo konserter på Jernvalen, men det året det var jazzdans oppe i Aulen,
0: ja,
2: så var vi litt skuffet over at folk ikke fant fram dit.
0: Ja.
2: På samme måte som på kroen. Det viser bare at liksom, det måtte være litt kompakt her nede, det med skyen og sentrum. Mm. Så det var vel det, kanskje det etter så, få år.
0: Så var det jo et annet, så nær sagt, band som var i de ånd kanskje, mye godt. A Cappella og Real Group som
2: kastet. Ja, kastet. Du, dem har jeg i bakhodet nå når jeg skulle si at det er en av de mest fantastiske konserter jeg har hatt. Real Group i Hemnes kirke, det, det var en opplevelse.
0: Det var et skup.
2: Ja, det var et skup.
0: Ja.
2: Helt fantastisk.
0: Men vi var jo veldig heldige da med dem, at de skulle gjøre ferdig repertoaret til en ny plate. Så,
2: ja, det...
0: Så brukte de to plasser i Norge for å finpusse.
2: Og så kom til Hemnes, ja, og så... Det er jo helt...
0: Men vi har andre også som også var store. Både Bjørn Eis også var jo full kirke i, og Odd Børretzen.
2: Ja.
0: Sven Asmundsen.
2: Du kan nevne altså nesten alt av eliten i Norge, så har de vært her.
0: Ja.
2: Men Lille Lindfors var nå selvfølgelig rosin i pølsen.
0: Åja, oh, ja vel.
2: Ingen kommentarer. Både gå og høre på og se på, så de sier.
0: Var det fargetev?
2: Ja, det var fargefilm. Ja da, nei, men hun var jo flott, og det var jo bare så vidt det ikke var to konserter sammen. Men det gikk jo ikke, for hun måtte reise. Det var utselt og stappe fullt i kirken.
0: Kan dere tenke begge to på når kirka nå, stort sett hver konsert, er utsalt? Kan dere tenke, altså, går det an? Dere så folk fra Hemnesberget og fra området som knapt nok har vært i kirka, men de stavret seg på føttene och kom på konsert.
2: Ja, ja, det visar ju att när du bara har de rätta namnen så kommer folk. Och kyrkan är ju ett väldigt bra konsertlokale. Så det är ju lite synd att det inte renner med i år. Det må jag ju säga.
0: Jon Arne, kan du tänka på när du tänker för vår kyrka och konsertlokale?
1: Nej, alltså jag är ju enig med Tore att kyrka är ju ett fantastiskt lokale och ha mycket folk in på konsert. Och ljudmässigt så är det ju beständigt i god kvalitet där. Och det betyder ju mycket. Om man sett främst eller bakåt så får man med sig det som sker på framme. Det heter kanske inte scene, men vi kallar det nog scene likväl.
0: Allt är en scene.
1: Ja, det var på scen.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Vi var så när så att vi fick då ett svenskt lydensemble för att kalla det där. Som var här i många år. Umelyd heter de då. Och som man manglar sig så drog de upp både intressen för lyd och kvalitet och professionella framföringar av scenutstyr och det som skulle ut här. Kunde du följt att Björn Edin och kompani har betydt för festivalen och kvaliteten i den?
1: Ja, när det gäller Umelyd så var det ju helt fantastiskt att jag fick tak i dem och att de var intresserade i att komma hit för att laga stor lyd. För det gjorde de. De lagade lyd i små lokaler och stora lokaler. Det var ju inne i bluesfabriken som väl kanske är det vanskligaste lokalet att laga lyd i. Sånt så det har varit fantastiskt lyder och Umelyd själv, de säger den dag i dag att det de gjorde på Hemnes, det var... Det var intressant och kämpeartigt.
0: Ja. Och det var ju faktiskt både artigt och var i land med dem. Vad hjälpes till med det lilla man skulle göra? Man lyfte en förstärkare eller inte i världen. Det var för något. Men det mest fantastiska var ju det som du nämnde. Nämligen att det var i små lokaler och i stor svärkyrka. Men de var lika bra i alla lokaler.
1: Ja, de kosade sig och tog allt som en stor utfordring på att få det 100% bra i uansett hur vi sa det skulle vara konserter.
0: Och en stor trailer med utstyr.
1: Ja, det var nog i hvert fall en och kanske mer.
0: Skulle...
1: Och det var flänke folk som de har med sig kvar en gång. Huvudstammen gick ju igen och var de samma år för år, men de har också nya folk med som gjorde lika framdragande jobb på det sättet.
0: Jag tror inte du följt om det här med själva lyd och lydbilder som har du följt att det har varit betydningsfullt?
2: Ja, det är klart. Man har levt en stund så husker man ju festivalen i Gåsøyene, parkfesten och sånt. Då var det en skurrande högtalare som stod på en plankestabel av en scene. Så det var ju imponerande när det kom så proffa folk som det här Umelyd. Och det är väldigt viktigt. Ska du höra god musik så är det att du måste få fram det som de har av instrumenten.
0: Och ifrån små ensemble, trio till faktiskt halvt stor band. Det ska något till.
2: Ja, det är klart. Det är det bruk för proffa folk alltså.
0: Ja.
2: Och det har väl jazzen grejer att fått för det om Ume lyd vart ja, jag är inte uppsagt det, men när man prövde nya folk.
0: Ja. Hvis vi då beväger oss över till del 2 av festivalen, för att kalla det från 2000 och uppover, så var det nu sån att hotellet sa nu stänger vi. Och som man tror det sig fortsatt var det stora öppningar och avslutningar med gudstjeneste på jazzgudstjeneste på søndag og åpningsseremonien, det var selvfølgelig på torsdag, men og teltbruk ute og så videre og så videre, og andre lokaler.
1: Ja, det er vel ikke et eneste tomt fabrikklokale på Hemnes som ikke har vært konsertlokale.
0: Nei.
1: Det ble etter hvert tatt i bruk overalt, nevnt i stad bluesfabrikken, nå er jo også jazzmørene, det var overalt klenken,
0: Ranebrygge,
1: ja. Så man har prøvd det meste når det gjelder lokaliteten her, i den fasen før når jernbanen kom.
0: Var det ikke skulle, men du overrumpla oss begge to. Vi var helt ystete.
1: Ja, da trekker det tilbake.
0: Da trekker det tilbake. Ja, så var det da vedtatt at det må lages et lokale.
1: Ja.
0: Må prøve.
1: Det må prøves.
0: Og... For vi prøvde Ranheimbrygga.
1: Ja. Den var jo, to-tre år i bruk.
0: Ja, ja.
1: Og med mye arbeid. Flytting av motorer, båter og alt mulig. Så det var, en helt strev med å komme til det.
0: Ja.
1: Så et eget lokale, det var mange som drømte om det.
0: Ja. Og så ble det gjennomført.
1: Ja, tilfellighetene gjorde jo at det var ledig her på samvirkelaget i kjelleren, på Jernvaren. Det som Jernvaren var, og for så vidt andre butikker også. Så da ble det gjort forhandlinger med samvirkelaget, og man fikk tilgang på lokalene her. Jeg husker ikke helt når det var, men...
0: I 14.
1: Det var i 14, ja. Ja. Og siden hadde vært her og vært en kjempe, kjempebra. Og kombinert med det som ble gjort ute i samvirkelagsbakken, med den trappa og det podiet der, så er det jo vært en et konsertområde som for meg er veldig bra.
0: Torek, du vil si om den jobben som ble gjort med å hotellet sa noe til slutt.
2: Ja, nei, det er klart, det var jo lettvint når hotellet kunne hus både gjester og boende og konserter, men Jazzforum var jo flink å improvisere, så det her med sjøen, det fungerte jo godt i årevis. Både Lappella og Bluesfabrikken. Men å ha et eget lokale, det var jo sikkert et skup å gjøre. Så det er jo blitt massevis lettere. Ellers, bare alders.
0: Det tror jeg tror jeg tar det bort akkurat.
2: Det stopper her.
0: Tenkte du noen gang, trodde du noen gang at hotellet ikke skulle være arena, Tore, at vi skulle få et eget lokale som heter Jernvaren og være en klubbscene og et uteområde som virkelig navnges i norsk musikkliv?
2: Nei, den gang vi for å surre på hotellet, så blir vi jo ikke for oss noe sånt. Men etter hvert som arbeidet begynte med Jernvaren, så skjønner man at det her kunne bli virkelig bra. Og det hadde jo blitt. Det går jo gjetord om både lydkvalitet og måten folk, eller musikere, blir mottatt på her når de kommer til Hemnes. De vil jo gjerne tilbake. Spør om hvordan de får komme og sånn. Og her har vært utrolig mange artige, flotte konserter. Jeg husker noe en som helt unik. Og det var jo det her Circus Moreno, har sånn her sagt. Eller var det Circus Løve? Det var hvertfall fantastisk musikk. Og de ville jo ikke fær, enda de har toget stod og ventet på bjerket.
0: Nå fær de, sa de.
2: Og folk jublet dem av gårde. De for uten sko. Det står nå et par sko igjen etter en av musikere. Fantastisk.
0: Ja. Ja da, opplevelsene har vært stått i kø. Men likevel så fortsetter de å komme til Hemnesberget, mange musikere. Nevn i Frank, Staffan William Olsson.
1: Staffan har jo vært flere ganger både med Real Thing og som egen aleneartist. Så han har jo vært veldig fornøyd å få lov å komme hit.
0: Og Sharp Nine.
1: Ja, Sharp Nine. Ja, riktig. De var jo også. Så, nei, musikerne vil gjerne komme hit.
0: Mm.
1: Og treffte dem ute ellers og sånn, så husker de jo godt at de har vært på Hemnes og pratet fint om festivalen her.
0: Ja, ja.
1: Så, ja.
0: Tore, du som er noe mer kunstnerisk anlagt enn Jon Arne. Og det skal han ikke så mye til. Men sånn er det. Det har vært maleriutstillinger. Det har vært fotoutstillinger. Det har vært bastu i plast. Det har vært malet på torvet. Og parkeringsplasser i ei sol, og så videre, og så videre.
2: Ja, det var jo egen kunstgruppe i mange år. Jeg var litt involvert i den. Og det var jo ganske interessant. Det kom jo mye spesielt ut av de der kunstgruppe da. Etter hvert så hadde jeg gått over I mer vanlige utstillinger. Og jeg har jo selv hatt gleden av å ha hatt en Vørefestivalkunstner I 2014, var det vel. Da var det jo lokalene oppe på Priks her som var, ja. De var jo I bruk flere år. Nå jo det blokkert fordi de har gjort en forandring på bygget som gjør at de ikke vil bruke. Ja. Ja, det synd, for det var et veldig gjevt lokale akkurat det, til sånt.
0: Jeg tror det var noe brandgreier.
2: Ja, det var vel brandsikring ja. Og rømningsveier ja. Som ikke funket.
0: Ja.
2: Men så har vi jo fått Lapphella etter hvert. Lapphella kulturarena, så det jo der det blir festivalutstillinger også I år. Det blir jo Anne Gunnarsen.
0: Ja.
2: Det blir jo interessant.
0: Ja.
2: Så hennes utstilling.
0: Ja.
2: Så det jo bra at jazzen også har fokus på sånn visuell kunst.
0: Jeg må forrømme det bort, så må jeg si det at når det ble laget I sol, på torvet på Hemnes, med parkering, skulle han parkere innimellom der. Og så kom det en kjent Hemnesaring som da har nå en harta campingbil så type rød. Og han var jo gått opp I årene, så sporene stoppet han og sa han, du Hansen, skal vi bare snike oss opp I mellom solstrålene? Ja da, så sa jeg, det meningen det. Jeg mener dere I kommunestyret at det skal bli sånn som det her. Nei, så sa jeg, det mener ikke kommunestyret, men det jazzkarene. De mener det. Ja, da rygger jeg inn I rart.
2: Ja, det var spesiell den der parkeringsmåten. Og det artige var at selv neste år så parkerte folk akkurat likens, for det var noen små stråler igjen. Men nå går det bare I hum og dum.
0: Ja, dessverre. Og så var det jo et artig innslag det her med den kunstdelen. Og de stilte ut, de laget det her badstua og badet ned for hotellet. Og satt inne I det her med eller uten klær. Det var jo helt fantastisk altså.
2: Nei, jeg så blyg at jeg holdt meg hjemme da. Det var ikke noe
0: fint. Nei, det var bare Jon Arne som var der. Så det skal du ikke være redd for det. Eventyr, kan man kalle det, Jon Arne.
1: Ja, det jo eventyr, og mange eventyr hadde jo vært. Det jo forskjellige episoder som man selvfølgelig husker bedre enn andre. Og jeg har jo lyst til å trekke fram en episode som var tidlig I festivalen med han, Stian Karstensen. Spiller jo en utmerket konsert og var veldig glad selv. Han var så glad at han fortsatte sin opptreden når neste band kom på scenen. Det endte jo opp med at han ble plukket ned fra scenen, der karen. Og styret bestemte at vi må jo sende beklagelse til han, at det var ikke sånn det skulle være. Så jeg laget jo et stort brev da, og pent utformet og sendte han til han. Han synes enda det artigere det der.
0: Han sier han også blir en av de aller, aller fremste.
1: Ja, han en fantastisk artist.
0: Det
1: så det artig. Ellers så det jo sånn at... ofte tenkt på det som han godeste Erling Wiklund sa ja. Da vi begynte med det her festivalen. Ja. Han har jo mange gode forslag og var jo veldig fornøyd med sånn som det ble.
0: Han har bare gode forslag.
1: Ja, men det som en ting han sa, det var at for Guds skyld, husk nå på at Hemnes jazzfestival ikke må bli stor. Ikke bli stor, ikke bli sånn som de andre festivaler rundt omkring, så bare en festival og så det liksom ingenting mer. Men hold dere små og driv på litt grann hele året, så kjenner dere til å lykkes.
0: Så skal vi innom et vektig etter medsyn, vektig, vektig, vektig, kanskje det aller vektigste, nemlig de frivillige.
1: Ja, det klart. De jo grunnstammen og det viktigste som har vært med å kunne fortelle det her gjennom så mange år. Så uten de frivillige så har jo ikke det gått. Men, og sånn det jo med mange ting som gjøres. Men det har vært helt fantastisk å få folk med.

0: Lidage, direktør for Lyd og Lys og et svensk firma som heter Ume Lyd. God dag, god dag.
1: God dag, god dag.
0: Har du det bra i Umeå?
1: Vi har det mycket bra. Det är fantastiskt väder och det var en fantastisk sommar.
0: Ja, men det har det inte helt.
1: Ja.
0: Men idag har vi haft lite sol och lite vind.
1: Ja.
0: Ja, Björn, du och det team var ju på Hemnes och Hemnes Jazz i flerfoldige år.
1: Ja.
0: Och egentligen infört i musikmiljöet och arrangörmiljöet det här med god ljud och gott ljus.
1: Mm, tack så mycket.
0: Ja, det skulle bara manka. Vad är det du har sett igen med av minna av den tiden då kanske i Hemnes Jazz?
1: Men det var ju en fantastisk festival. Det var ju den sötaste festivalen som finns. Det var ju otroligt trevliga människor som var där och jobbade. Det var otroligt trevliga artister och så är ju miljön oslagbar. Vad mer kan man begära?
0: Ja, det är nästan inte det att tro att du säger det för att men vi var ju väldigt glada och stolt att få dock som lydfolk till oss. Väldigt
1: stolt.
0: Ja,
1: det var toppen. Så på alla sätt och vis.
0: Ja, du är det något som dock har utvidat firma och så vidare och så vidare, men då så fick dock nu tilldelt ett rum för att sova i och så vitt det var tid att sova för flytting var det ju ifrån arena till arena. Men det var ju lite.
1: Men det gjorde ingenting. Vi hade roligt. Vi bodde ju i utlånade hus och
0: ja.
1: Vi hade trevligt här på natten och tog oss någon Dals pils också.
0: Gjorde dock det.
1: Eller två.
0: Ja, väl. Ja. Är det någon konsert som du och Dock har snackat om att det var toppen?
1: Oj. Nu sätter du mig på pottkanten. Det är någon i kyrkan som jag vet var helt exceptionellt bra, men vad var det nu då? Det var någonting som var i, eller kirke, som ni säger, kirkenyckeln.
0: Ja, ja.
1: den berömda. Nej, jag kan inte på rak arm svara på den frågan. Nej. Då måste jag liksom gå tillbaka och bläddra lite grann. Men det var någon konsert i kyrkan som var helt fantastisk.
0: Ja.
1: Jag kan inte svara. Det var ju som, alltså, vi var där i minst 10 år.
0: Jävla,
1: och varje år så var det ju 50 konserter, så vi har kanske sett 500 konserter. Även på La Pella så var det någonting som jag också tycks minnas. Och det beror ju lite grann på att scenografin på La Pella är ju oöverträffbar. Det är en fin, lagom stor publik. Det handlar om musik, det handlar inte om att ha rätt lampor och sådana delar, utan det handlar om genuin musik. Så där var det också massa bra grejer. Jag skulle behöva prata med min kompis Daniel som mixade massa för att kunna komma med ett bra svar, men det var så mycket som var bra, men ja.
0: Ja.
1: Men, La Pella var fantastisk.
0: Ja, vi trivdes ju gott i Lambedock, vi som var nu arrangörer och grejer och dock, jag kan inte huska och aldrig hört någon som har upplevt ett nej från dock. Var det något som manglade så ordnade dock det på 1, 2, 3. Och allt utstyr som dock har med dock i en trailer.
1: Ja.
0: Så det var fantastiska tider.
1: Ja, det var väldigt trevligt. Det var det. Men var sak och sin tid. Vi var väl kanske vid vägs ände på något vänster, både ni och vi. Jag vet inte riktigt. Det blev ju annorlunda med åren och festivalen var ju många fler vad ska man säga, scener från början. Det var båtstugan, det var hemmet, det var ju Trafford Lapella, det var kyrkan. Och så var det jag ska tänka efter, vad var det mer? Det var nere vid det som hette Järnvären, men alltså man var inte inne i det. Det var ju någonstans i närheten man var.
0: Ja, så var det ju tält på nedsidan av hotellet.
1: Ja, exakt.
0: Ja,
1: så det var ju 6-7 senare om jag tycks
0: ja.
1: Och så var vi uppe vid skolan något år också. Ja.
0: Både inne och ute.
1: Ja, det stämmer bra det.
0: Ja då. Nej, men,
1: det är många fantastiskt fina minnen. Och jag har fortfarande på min telefon så har jag en bakgrundsbild. Du vet, man kan ju ha det. Och det är från Hemnes.
0: Ja, jag skulle inte säga, självklart har du det.
1: Ja, det är fantastiskt. Oh, jag blir glad varenda gång jag, man bläddrar så man, det inte är så mycket såna här app-symboler som man får se mer av själva Hemnes. Ja, men det är fantastiskt. Ja. Alla mina barn har ju varit där och jobbat också. De tycker också att det är otroligt.
0: Ja, Björn, det var trivligt att ha en liten prat igen. Och så är du välkommen till Hemnes i så länge någon år till du vill.
1: Ja, men tack så mycket. Jag skojar ju med Jon Arne när jag hörde när jag 30-årsjubileum. Då skojar jag med Jon Arne så... Ja, tack för att man blev bjuden.
0: Ja, det är bra.
1: Nej, men ni har världens finaste festival. Och jag har faktiskt pratat om den jättemycket här i Sverige för olika musikanter och för olika människor. Ja, ja. Det är en jättefin festival. Jag är tacksam att jag fått vara där.